Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Шестото издание на фестивала АУ Космос Говори България ще се проведе този петък, както и в събота в София Тех Парк. За първи път фестивалът ще е в двудневен формат, посветен на вдъхновението и на кариерното развитие. В петък посетителите ще могат да се срещнат с

0: учени, инженери и новатори да участват в работилници и научни демонстрации и да се докоснат до авангардни технологии. Водещ акцент в програмата тази година ще бъде специална жива връзка с Тимоти Копра, астронавт от НАСА с 18 годишна кариера, бивш командир на Международната космическа станция и участник в две космически мисии. А в събота инициативата продължава с пилотното издание АО Космос Steam Кариери, организирано в партньорство с Технически университет София и София Толкс. В фокуса ще бъде кариерното ориентиране на гимназисти и студенти в областта на космоса и Steam дисциплините. Планирани са лекции, интерактивно изложение, практически работилници и нетворкинг, като участниците ще имат директен достъп до стажове и образователни програми.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години NG

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Повече от 60 производители, занаячи и търговци от различни региони на страната ще участват в Националния фолклорен събор Леденика тази събота и неделя във Врачанския Балкан. Ще бъдат представени троянска керамика, дърворезба, художествени изделия от дърво и кожа, икони, картини, етнографски стоки, битови сувенири, кукерски маски, бродери, народни носи, накити и много други. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с традиционни български занаяти и да опитат местни продукти. Също гостите на събора ще могат да наблюдават демонстрации.

0: Иллюстрации на традиционни занаяти, сред които тъкане на стан, изработка на свещи и рисуване върху текстил и кожа. Кулминацията на събора ще е така наречената северняшка сватба. За първи път тази година по стар обичай се предвижда да бъдат венчани две двойки.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 90.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика.

Добро утро на 26 юни, петък. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Слънчево, със следобедни валежи и грамотевици ще бъде времето днес, а в близките дни повишението на температурите ще продължи и в началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо, но на места отново ще има валежи и грамотевици. А повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет, а Народното събрание продължава с дебатите и гласуването на промените в Закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет. На 1 юли бюджет 2026 влиза за обсъждане в Министерския съвет, а още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ, като подчерта, че финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. По повод критиките за заложения дефицит от 5,7%, финансовият министър заяви, че Европейската комисия прави оценка на цялостното състояние на публичните финанси и на причините за натрупаните дисбаланси. И още вицепремиерът бе категоричен, че България е изпълнила коректно ангажиментите си при присъединяването към еврозоната. САЩ дадох още месец на Лукойл да продаде санкционираната си собственост в чужбина. Службата за контрол на чуждестранните активи удължи лиценза си до 25 юли. Това позволява преговори и условни споразумения с Лукойл за продажбата на Лукойл Интернешнъл, която притежава чуждестранните активи на компанията. Мондиал 2026 Нидерландия победи Тунис с 3 на 1 и завърши на първото място в група F на световното първенство. Уалетата събраха 7 точки и ще срещнат Марокко на 16-ти на финалите. А в другия мач от групата Япония и Швеция завършиха 1 на 1, което косира самураите напред и остави скандинавците извън елиминационната фаза. Междувременно Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2 на 1 в мач от последния кръг от група E и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство, а в другия двубой от групата Кот д'Ивоар се наложи над Кюрасао с 2 на 0. А всеки момент трябва да приключи и матча от група D между Турция и САЩ, като в момента резултата е 2 на 2, а Парагвай и Австралия направиха

0: нулево равенство. Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко. Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро! Здравейте на всички! Вие сте с посланиците на доброто настроение, Мартина и играта Тук сме!
0: Тук сме, тук ще бъдем специално за вас петъчно, няма как, трябва да ви енергизираме, трябва да ви дадем тази хубава енергия за петък, която после трябва да ви даде още повече добра нагласа за събота и неделя.
1: Дойде и петък. Кога дойде това време, честно казано, струва ми се, че едва е започнала седмицата, обаче не е така, за щастие на много хора. Ние, както винаги, леко тъгуваме, защото пък много си обичаме срещите с вас, макар и така без да ви виждаме, но ние знаем, че вие ни слушате и ние ви очакваме да ни коментирате темата на деня във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да чуем и да видим кои сте вие и какво мислите.
0: Ай, това беше страхотен увод, започва Агата Кристи книгата. Само да ви кажа, знам, че не ни виждате, не ни чувате. Това ми звучи, впрочем, като на лидери на членки от известни държави, които са отишли при Ким Чен Ун и са били в сансьори и по едно време също нещо се каза. И знаем, че не ви виждаме, но ви чуваме.
1: Аз пък се сещам за едни други колеги от един жанр, които никога нито чуват, нито виждат публиката и винаги я призовават къде сте, къде са ви, всякакви видове крайници.
0: Да,
1: но както и...
0: ръцете горе!
1: Но както и да е, започваме доста романтично тази сутрин.
0: Нека
1: остарете
0: да
1: с нас до 10, защото имаме определено с какво да ви забавляваме, да ви подаряваме също.
0: И да ви изумяваме, не само, разбира се, защото от това, което се случва от вчера, покрай това световно не си доспивам изобщо, Марти. Вчера горките Германия, ето, еквадорци.
1: Беше много странно, между другото, аз въобще не очаквах такъв развой и трябва да кажа, че тайничко, мъничко се зарадвах,
0: само
1: че Германия не победи. Много съжалявам.
0: Така ли? Не те е срам. Аз, впрочем, тази сутрин да чух от, разбира се, от съседа, той обича много рано сутрин да ме буди с хубава музика, беше си пуснал Еквадор! И отдолу минеше да кажа бихаме!
1: Той е един явно много верен фен, но нямам нищо лично, както ти казах, дори не съм за отбора на Еквадор генерално. Просто имам някаква лека несимпатия към германски отбор.
0: Значи да ти кажа Еквадор генерално, не ми звучи много добре, но добре, хубаво де. В петък ви очакват още какво да ви кажем. Ами има още възможности, в които да се включите и да си спечелите приятни и хубави емоции за двама, на които да се насладите. Но събота и неделя предвещават нещо много по-хубаво и това е следващия понеделник, в който аз заедно с Марти и Марти заедно с мен ще бъдем някъде на терен, на който ще може да ни виждате. Къде ли? Ще разберете.
1: Да, ще разберете. Ще можете и да ни виждате, и да ни чувате, и отново да си обсъждаме едни интересни и вълнуващи новинки, но както играта каза, за това ще ви споделим малко по натам, да кажа, няма да е дори днес, но очаквайте така интересно развитие на нашето присъствие в медии.
0: Има го, да, и това наше присъствие не е само наше, то е и ваше, защото вие също присъствате чрез нас. Ние сме едно голямо общество, знаете го много добре. Имаме си и тема, в която се включвате. Вече.
1: Да, вече се включвате, между другото. Аз ще я кажа, защото изникна точно в момента пред погледа ми. Може, ето и към теб мога да задам този въпрос и към наши слушатели. Ревнувате ли, когато любимият ви колега или колежка обръща повече внимание на някой друг?
0: Разбира се, че да. Ма как може да ме питаш такива глупости? Аз да не съм Еквадор Германия.
1: Но не си. Обаче интересно е вие какво мислите. Виждам, че вече имаме реакции по темата, но за това малко по-късно. Включвайте се, сега ви оставяме с малко хубава музика и се връщаме с хороскопа.
0: Айде!
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем. И можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Твоя ден, твоята музика.
1: Добро утро, Enjoy. Dua Lipa, Training Season. Да ти кажа честно, и аз всеки път това си повтарям. Training Season is over, когато сладоледа е пред мен или тирамисуто. Си казвам край. Приключих с тренировките, време е за хапване.
0: Сладоледа или тирамисуто?
1: Тирамисуто.
0: Ами, yeah. Добре, може би, но и сладоледа, да ти кажа честно, няма да го изпусна от поглед. Въпреки че ако Лео сега ме слушаш, ми се кара много. Добре, де, сега е време за най-важната част, хороскопа. И ако днешния ден, нали така, днешният хороскоп по-точно не ви хареса спокойно, утре ще е друг, но няма да ни има. Така че слушайте внимателно.
1: И утре е ден, обаче днешният е по-важен, защото понякога днешният определя именно утрешният. Затова започваме с тези страхотни прогнози. Зодия Овен, скъпи Овни, работата няма да избяга, но хубавият момент, да. Намерете време за нещо, което ви носи удоволствие.
0: Някъде по средата. Телец, очаквайте неочакваното. Ето, но този път в приятния смисъл. Денят има талант да обръща плановете към по-добро.
1: Да, има. Близнаци, не всичко трябва да бъде изпипано до последната запетайка. Светът няма да свърши, ако оставите пък нещичко и за утре.
0: Не ми оставете го това нещо за утре, да е. Рак, ще разберете нещо между редовете. Не е нужно да казвате всичко на глас. Понякога мълчанието е най-точният отговор.
1: Но те според мен не казват всичко на глас.
0: Дали бе?
1: Ами, така
0: с тези щипки.
1: Така, щипките дават знаци. Лъвове, някой ще ви тества търпението. Усмихнете се, няма нужда да печелите всеки спор. Понякога наистина една от най-големите победи е да си запазите нервите.
0: Чуй как звучи един усмихнат лъв.
1: Като котенце.
0: Да. Дева, днес ще ви хрумна идея, която първоначално ще звучи леко штура, а после може да се окаже най-добрата. Не подценявайте вдъхновението си.
1: Да, то е много важно. Ето, везните да служат и те, не приемайте всичко толкова сериозно. Ако нещо не се получи от първия път, може би просто живота ви казва да опитате пак, но с малко повече усмивка.
0: Да, опитай пак, това е като едно време в старите игри. Ретрай. Скорпион, телефонът ви днес сякаш е по-зает от вас. Очакват ви интересни разговори и една новина, която ще ви разведри.
1: Стрелци, някой ще забележи нещо, което правите с лекота. Приемете комплимента, този път не е от учтивост.
0: Козирог, днес сте магнит на усмивки. Усмихвайте се, хора, повече, само внимавайте да не се съгласите на три различни срещи в един и същи час.
1: Ей, от кога пък козироги се станаха толкова социални? Водолей, ако ви се иска да избягате някъде, започнете поне с кафе на ново място и малката промяна си е истинско приключение.
0: Да, в момента сещам за един водолей, който е на морето и определено започва денят си с едно кафенце. Риби, денят е идеален да си кажете спокойно и това ще мине. Малко повече лекота ще направи чудеса.
1: Да, така е. Между другото, каквото и да правим, трябва да помним, че наистина всичко е доста преходно, така че дори да има нещо, което леко да ви стяга така вътрешно или да ви прави, да ви създава напрежение, пуснете го, както се казва, и това ще мине.
0: Да, ако обичаш някой, пусни го. Това точно в този момент държиш някой на пропаст и си го хванал за ръката. Дали изважи и това нещо?
1: Ти сега си много черноглед. Ние тук трябва да... Така, ние раздаваме само позитивизъм и честно казвам, колкото и така наивно да звуча, аз наистина вярвам в тези розови фрази, които наистина така ме...
0: Укриляват.
1: Ми дават ми една надежда, че наистина всичко е по-хубаво, отколкото изглежда.
0: Олицетворяват дори. Ти си част от тях и те са част
1: аз
0: от теб.
1: Аз съм, да.
0: Само Меркурий да не е част от нас, защото по този повод ви го казваме не случайно. От другата седмица, нали така?
1: Да, Меркурий наближава в своята ретроградна форма. Какво означава ретроградно? Планетата започва да се движи в обратната посока и затова почва да се объркват разни неща. А в конкретния случай Меркурий отговаря за комуникацията между хората, за подписване на договори, покупки на големи така по-мащабни вещи. Трябва да внимаваме именно с тези неща, които са важни за нас. Ако можем да така да ги оставим за малко по-натам.
0: Аз се сещам за един приятел, който в момента, ако ни слуша, може да каже, че поредният път, в който чува, че идва ретроградният Меркурий, една песен му изниква в главата. От начало!
1: Ами да, може и така да се каже. Сега обаче няма да чуем от начало, но ще слушаме Майли Сайрис с End of the World, който между другото още не е дошъл и няма да идва скоро. Спокойно.
0: Нямаме време за тези неща. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: усмивки, яка музика, емоции,
1: любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Това ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение.
1: Така е, тук сме, Мартина, играта за вас всеки делничен ден от 7 до 10, 7.32 вече. Време е да си кажем едно наистина добро утро, който още не си е отворил очите, да си отвори поне ушите, защото имаме хубави неща, за които си говорим и хубава музика, с която да ви събуждаме.
0: И една страхотна тема, с която няма да се ревнуваме, а само разбира се, ще се изслушваме. Ще се изслушваме, да. Казва, че ревността е човешка. Аз мисля, впрочем, че въображението е доста по-опасно, защото винаги във всяка една ревност може би се добавят и още 2-3 серии и филмът става пълен.
1: Със сигурност филмът е голям, когато има емоции. Затова ви питаме, ревнувате ли, когато любимия ви колега или колежка обръща повече внимание на някой друг?
0: Ами, разбира се, че ревнуваме. Ето, вчера Марти отиде и даде тук на един колега, заповяда и изпусна си химикала. Ама защо му обръщаш внимание на химикала? Това си лично негова работа. Да си го изпуска този химикал. Ай, стига вече.
1: Трябва да сме дружелюбни и да помагаме.
0: Да, и Мартина за това ония ден пък ми направи забележка, защо съм държал вратата отворена тук на колежката от новините.
1: Еми, това е положението. Трябва да има контрол.
0: Ами, нали съм каварел. Каварел. Както казва един известен политик. Перо по перо.
1: Да. Ами, по-интересно е вие какво мислите по тази пикантна тема, бихме казали. Дали леко ви жегва, дали подхвърляте по някоя шега по въпроса пред колегата или колежката, или пък изобщо не ви прави впечатление. Споделете ни в коментари. Ние вече имаме не само коментар, но и снимка към коментара от Бъкси Георгиев, който ни е написал: разбира се, та нали аз съм номер едно. Как така на друг ще обръщат внимание? Аз съм центъра на вселената. Желая ви безапелационно позитивен ден, а снимка е от офиса ми. Само да ви кажем, снимката е на красивото наше Черноморие, един хубав пясък, едно хубаво слънце и безкрайното море.
0: И да ти кажа само, Бъкси, миличък мой, в този момент мога да ти кажа, че номер едно е морето, защото снимката обира всички точки, приятелю.
1: Много е хубаво, наистина. Размечтахме се, пък и сега е сезона на почивките, на точно тези изживявания, горещи.
0: На ревностите.
1: И на ревности, да, ми то виж, като се разгорещат страстите, така става.
0: Ревности човешки, както е написал, разбира се и Мирослав Радев, много кратко и точно, малко.
1: Ами да, ето, поне си признава, няма как, когато си имаме любим човек, независимо дали е в приятелски кръг, в работна среда, макар да нямаме така лични отношения, дори факта, че сме близки приятели или колеги, нормално да създаде така една емоция в нас и може би в някакъв момент да се, така, да се почувстваме леко пренебрегнати, ако той обръща повече внимание на някой друг.
0: Е, добре, да, значи излиза, че едва не е ревността, е единственото чувство, което може да предизвика в теб да си ядоса за нищо. Ами аз така го разбирам най-накрая. Има много странни хора.
1: Не.
0: Понякога гледаш една намусена физиономия до теб стои и се чудиш защо. А то вече е изревнувало, защото нещо си бил направил.
1: Е, това какво си направил вече, ти си знаеш, но каквото и да е.
0: Ма нищо.
1: Има наистина странни хора с странни разбирания, но пък нали на това разчитаме, че когато са близки хората, близки колеги, близки приятели, трябва да си говорите да се познават малко по-добре.
0: Ами да, но ревността познава всякакви хора, и близки, и далечни, повярвай ми. Така че е хубаво да я проявявате, но в малки хубави граници.
1: Да ти кажа, аз съм виждала и непознати, които се ревнуват.
0: Това е още по-добре. Ти защо гледаш тази жена? Ама аз не ви познавам, госпожо, няма значение.
1: Не, защото и аз се гледам.
0: Това е добра идея. Еми добре, хубаво. Значи, според ревността започва в момента, в който спреш да питаш и започнеш да си измислиш отговорите сам. В общи линии нещо подобно се случва.
1: Чудесно.
0: Но имаше и една статистика, която исках да ти кажа. И това е, че според проучвания на 60% от хората признават, че поне веднъж са изпитвали ревност на работното място, най-често не заради заплатата, а заради внимание и отношение.
1: А, така. Ами ще си поговорим още малко по тези теми. Сега една много кратка пауза от нас и се връщаме след минути.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
3: Още Енджой след малко.
5: Ей ти, шофьора! Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Една жена ме взе. Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
11: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
12: I love you so much.
11: Обсебване. Вече в кината.
13: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Let's Go! Шакира, новия химн на световното. Страхотна песен, между другото. Много е зареждаща, особено за тези от вас, които още не са така се почувствали събудени. На мен лично точно така ми действа това парче.
0: Мен ми действа като едно огромно усещане и желание да направя един, може би, световен рекорд, да ти кажа често. Готов съм, хетрик, мале, не дей, моля ти се. Роналдо беше на може ми мъничко. Няма сега да ревнуваш заради Роналдо, че говоря толкова много.
1: Няма.
0: Но добре да говорим за един от най-странните рекорди и защо това е винаги нещо интересно да кажем на хората. Според мен хората надали знаят колко наистина странни рекорди битуват из Гинес.
1: Ама знаеш ли защо са странни лично според мен? Защото толкова много хора си плачат за някакъв вид разпознаваемост, да останат в историята с нещо, че измислят какви ли нещо роти и само да останат забелязани за дълго време.
0: И както Юли Цезар е казал, нали, аве на мен. Може би някой е решил точно това да си каже.
1: Да.
0: Но има много хора със свободно време, които като цяло се чудят какво да правят и в този момент ги намира най-хубавата апликация, най-готините глупости, които мога да правиш TikTok.
1: Да. Така е. Ами, кажи за някой рекорд.
0: Ами ето, в момента гледам, има рекорд за най-много тениски, примерно, облечени едновременно. Знам, че това нещо може да ти хареса. Над 260 и не мога да си представя, разбира се, в момента, в който човекът е стигнал до тениска номер 200 и е казал, още малко и съм готов.
1: Аз не мога да си представя как ги е свалил след това, освен с някаква ножица, ако не ги е така срязал по средата. Струва ми се доста трудоемко и време отнемащо. Между другото, има рекорд и за най-голямата колекция от гумени патета.
0: Моля.
1: Хиляди бройки, да, точно така.
0: Моля.
1: Да, абсолютно.
0: Гумени какво?
1: Патета.
0: Къде е пати? Хиляди бройки, има хора с колекции от хиляди фигурки, хиляди комикси, хиляди играчки, но тук ми е интересно наистина едно нещо. Повечето от тези хора може би се смеят на тези рекорди, само че зад тях стоят години труд.
1: И работа, и постоянство, и упоритост. Ти представяш ли си ги тези неща?
0: Представям си, за това се бия вече в челото. Но и в България има също своите рекордьори. Имали сме рекордьори за най-дълги хора, за огромни кулинарни постижения, за масови събития и различни интересни инициативи.
1: Така е, което показва нещо много хубаво, че не е нужно да си олимпийски шампион, за да оставиш следа определено. Просто трябва да имаш желание да бъдеш видян.
0: Да, и да се самолайкнеш.
1: Да.
0: Понякога е достатъчно просто и да си достатъчно упорит, може би.
1: Абсолютно, то без упорит. Няма как да стигнеш до Гинес и честно казвам, най-любимия ми урок от всички рекорди е именно този, че винаги ще се намери някой, който ще погледне една напълно безумна идея и ще си каже, защо пък не?
0: Да, разбира се, най-накрая трябва да има защо пък не винаги, за да може да има защо пък да. Но ако искате да станете част от тези рекорди, никой не ви пречи, просто ги правете, моля ви се, в рамките на разумното, не правете глупости, пазете си живота и пазете животът на околните също.
1: Ами да, това е едно много добро послание, което според мен идва в точният момент.
0: Така е.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате точният момент
3: по радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
4: Така е.
3: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
4: Е, да, нещо.
3: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
4: Ми верно е трудно.
3: И трудно, ма го направихме.
4: Браво.
3: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
4: Отивам.
5: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! I know the future.

0: Добро утро, Enjoy! Отваряйте очи и уши, защото най-важното предстои. Сега ще го чуем специално подготвено за вас от Криста Янинска. Новини.
1: Добро утро, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и във Велико Търново. А направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми за ситуацията. На места няма и достатъчно водоизточници. На този фон регионалният министър Иван Шишков вече обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. В Народното събрание днес депутатите продължават с дебатите и гласуването на промените в закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет, а в дневния ред е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и 7 министри. И към темата за редовния бюджет, проектът на държавния бюджет за 2026 ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, а още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред БНТ, като подчерта, че финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. Донев подчерта още, че минималната работна заплата не се замразява, а бюджета за предвидени текстове за изработване на механизъм за определянето и през следващата година със съгласието на синдикатите и работодателите. Към пътната обстановка очаква се днес да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци на автомагистрала Тракия в областите София и Ямбол. Около 9 часа ще бъде възстановено движението между 282 и 287 км в област Ямбол, а в обедните часове около 14 часа ще бъде пуснато движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. Единственият участък от автомагистрала Тракия, на който продължава да се работи, е област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км между 208 и 229 км, като превозните средства преминават двупосочно от платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка там да бъде пуснато до 3 юли. Същевременно от днес до неделя ще има временно ограничение на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления по автомагистралите Тракия и Струма, включително и в района на пътен възел Симитли, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Мярката цели повишаване на безопасността и ограничаване на предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик за събота и неделя. Шофирайте внимателно.

0: им приключиха мачовете от група D, като Турция победи САЩ с 3-2, а Парагвай и Австралия направиха нулево равенство. Междувременно Нидерландия победи Тунис с 3-1 и завърши на първо място в група F на световното първенство. Уалетата събраха 7 точки и ще срещнат Мароко на 16-ти на финалите. Другия мач от групата Япония и Швеция приключиха 1-1, което класира самураите напред и остави скандинавците извън елиминационната фаза. А Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в мач от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство, а в другия двубой от групата Кот д'Ивоар се наложи над Кюрасао с 2-0. Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате радио Enjoy, твой ден, твоята музика, заедно с посланиците на доброто настроение, Мартина и Грата.
1: Така е, няма никаква грешка. 8 минути след 8, тук сме, пак сме заедно. Какво да си пожелаем 8 и 8? Ами пожелаваме си много усмивки, които да предадем именно на вас. И сега да ви върнем много вълнуващо в нашата машина на времето на днешния 26 юни.
0: Чакайте само да натиснем, разбира се, и копчето. Тък! И ето, време е да видим какво остава 26 юни в историята. На тази дата през 1945 година е подписана хартата на Организацията на Обединените нации.
1: Така и започва историята на ООН. Знаете, организацията, която и до днес се опитва държавите първо да разговарят и чак след това да спорят.
0: Да. На 26 юни също 1974 година се случва още нещо, без което днес трудно си представяме живота.
1: Какво е то?
0: Ами за първи път в света е сканиран баркод за продукт.
1: Наистина?
0: Абсолютно.
1: Това е много интересно вече. Знаете ли какъв е бил продукта, между другото, скъпи приятели? Знам, че не мога да ви чуя, знам, че ми отговаряте, но една опаковка дъвки.
0: Да, представете си някой тогава да беше казал, че след 50 години ще сканираме сами покупките си на каста. Няма как да стане.
1: Говорейки си за музика и за такива хубави вълнуващи неща, на днешната дата е родена и световно известната, невероятно чаровната с ангелски глас Ариана Гранде.
0: Еми ето, наистина, тук вече човек може да си каже, че певицата е с десетки хиляди хитове и милиарди слушани, честно казано, и се досещам, че вече съм възрастен.
1: Не, глупости.
0: Еми така е.
1: Не си възрастен. Така. Добре, хайде сега нещо българско да споделим. В края на месец юни в Кюстендил традиционно започва и празникът на черешата, което е една от най-колоритните летни традиции у нас, знаете.
0: Абсолютно. Градът, който не случайно наричат овощната градина на България, събира производители от цялата страна, а посетителите могат да видят десетки сортове череши, картини, направени от плодове и какви ли не сладки изкушения.
1: О, размечтах се! Между другото, има държави, които правят фестивали на бирата.
0: Да, други пък на сиренето.
1: Ние сме решили да направим празник на черешата и много хубаво да ви кажа.
0: Да, в общи линии може да направим и друг празник. Празникът е предвещаващ събота и неделя, нарича се петък. Петъчно настроение тук в ефира на Радио Enjoy. Абсолютно всяка сутрин ви го даваме, не само през петък.
1: Да, така е. Всяка сутрин може да разчитате на свежи новинки, хубава информация от нас, много усмивки, награди, хороскопи. Боже, каква пълнота само.
0: Да, и разбира се, да не забравяме за тази тема, в която може да се включите, може много набързо да ви я кажем.
1: Да, казваме вие, ревнувате ли, когато любимият ви колега или колежка обръща повече внимание на някой друг?
0: Не, моля ви се, наистина. Истинската ревност в офиса започва, когато любимият ми колега каже, айде на кафе и не го каже на мен.
1: Ох, ами, добре, ще се поговорим след малко по тази тема, защото има какво да кажем. Важното е вие да обаче да споделяте какво мислите. Моля ви, оставяйте ни коментари във Facebook и в Instagram на профилите на Radio Enjoy.
0: Снимки също, моля ви се.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
16: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Enjoy.
18: Enjoy.
17: Enjoy.
18: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Коден, твоята музика, слушате Радио Enjoy. В микс се пренесах така някъде наистина близко до този water, до тази water.
1: Да, на всички ни се иска така да скокнем до някое хубаво плащче. Сега в този миг, между другото, в този ред на мисли, нашата тема, която днес ви питаме във Facebook страницата, си имаме вече и коментари, които са с снимков материал, директно от плажа.
0: Снимков, факт, да. Наистина.
1: Така че споделяйте ни, пращайте ни вие снимки, къде се намирате в момента, да можем и ние така да се пренесем на някое хубаво местенце.
0: Сега ти не дей да говориш много. Ти се пренесе доста пъти, аз чрез тебе също се пренасех. Тук ми донесе цяла плажна чанта с пясък.
1: Още мидички. Ходиш.
0: Да, с мидички. А сега да започнем с тази хубава
1: астропрогноза.
0: Астропрогноза, да, да. Овен.
1: Ами да, кажи за овните.
0: Работата няма да избяга. Но няма. Хубавият момент, да. Намерете време за нещо, което ви носи удоволствие.
1: Например, да си хапнеш един хубав сладолет Орео.
0: Мале, колко вкусно само звучи. Това мога да направиш с едно офис настроение.
1: Офис настроение от 10 до 2 с нея. Хора, ако обичате сладолет, не пропускайте да се включите в не само в предаването, но и в играта, защото имате огромния шанс да спечелите много хубави неща. Сега, зодия Телец, очаквайте на очакваното, но този път в приятния смисъл. Денят има талант да обръща плановете към по-добро.
0: Няма нищо по-добро от едно Орео. Още повече, че говорим за Телеца, а нея също е зодия Телец, така че и това е хубаво да знаем. Близнаци. Не всичко трябва да бъде изпипано до последната запетайка. Светът няма да свърши, ако оставите нещо и за утре.
1: Ами да, и утре е ден, разбира се. Ето, например, взимайте пример от раците. Скъпи раци, ще разберете нещо между редовете. Не е нужно да казвате всичко на глас. Понякога мълчанието е най-точният отговор.
0: А когато мълчи една жена е доста страшно, така че
1: внимайте. Ясен е отговора.
0: Да. Уф, някой ще ви тества търпението. Усмихнете се, няма нужда да печелите всеки спор. Понякога най-голямата победа е да си запазите нервите.
1: Най-ценното наистина се оказва това в днешни дни, така че пазете си нервите. И, скъпи деви, днес ще ви хрумне идея, която първоначално ще звучи леко штура, а после може да се окаже най-добрата ви такава. Не подценявайте вдъхновението си.
0: Няма да го подценявате, защото везните, примерно, сега са наред да ви кажа, че не приемайте всичко толкова сериозно. Ето, ако нещо не се получи от първия път, може би просто живота да ви каза, опитай пак, но с повече усмивка.
1: Усмивката. Скорпиони, телефонът ви днес сякаш е по-зает от вас. Очакват ви интересни разговори и една новина, която ще ви разведри. Някой чек.
0: Да вземете да ни кажете и ние. Кажете ни каква е тази новина. Стрелец. Някой ще забележи нещо, което правите с лекота. Приемете комплимента този път не от учтивост.
1: Да, защото го заслужавате. Трябва със самочувствие, скъпи хора. Ето, взимайте пример от козирозите. Те винаги са толкова уверени и днес ще бъдат магнит за усмивки. Само внимавайте да не се съгласите на три различни срещи в един и същи час.
0: Водолей, ако ви се иска да избягате някъде, започнете поне с кафе на ново място. И малката промяна си е приключение.
1: Истинско при това. Рибки, денят е идеален да си кажете спокойно и това ще мине. Малко повече лекота ще направи чудеса.
0: Ние имаме тази лекота още повече, когато става дума за кола, когато може да отидем с една хубава кола наистина някъде далече от проблемите и да отидем на почивка. Поли Ауто вече е официален представител на Dongfeng 14 и откри нов модерен шоурум в Хасково на булевард Съединение 90.
1: Това си е един истински повод за празник, да ви кажа. Защото, освен че откри, до 27 юни посетителите могат да се възползват от специални условия по време на дните на отворените врати. Впечатляващи отстъпки за всички модели и подарък едногодишно каско.
0: И автомобилите се предлагат със 7 години гаранция или 150 000 км пробег.
1: Какъв кеф.

0: Слушате Радио Енджой и посланиците на доброто настроение в радио ефира. Няма по-добра, разбира се, станция, която става въпрос за Енджой.
1: Така е, да. И тук използваме изцяло естествения си интелект, скъпи приятели, за да комуникираме с вас, да ви да зареждаме с хубавата енергия. Но няма как да не обърнем внимание и да така насочим погледите си към изкуствения интелект, който толкова така е заел огромна част от нашето ежедневие. И е хубаво да си поговорим за това от време на време.
0: Да, доста сериозно ни обгражда нещо, като наистина уж вече не мога да видя един нормален пост, на който хората да изглеждат нормално. Всички изглеждат страхотно, перфектно, идеално, но наживо изведнъж нещата стават по-различно.
1: А замислям ли сте в този ред на мисли, дали изкуственият интелект би избрал нечия страна, да кажем на жените или пък на мъжете?
0: За полове говориме като цяло.
1: Да, да.
0: Защото някои хора са широко обидени, когато става въпрос за полове, понеже има вече доста повече
1: вече има полове. 4-5 вида, да.
0: Да. Така че интересно ми е, какво искаш да ми кажеш? Попаднала си на нещо?
1: Да, което честно казано наистина ме накара да се замисля. Преди няколко години си говорихме дали изкуственият интелект ще ни вземе работата, а днес вече се задаваме доста по-различни въпроси от сорта на дали той изобщо е безпристрастен или носи със себе си разни човешки предразсъдъци.
0: Значи вече наистина ми е ясно, че става въпрос за темата, която отново стана актуална, след като носителката на Оскар Кейт Бланшет подкрепи инициативата, която дава възможност на хората по-лесно да защити лицето, гласа и самоличността си от използване от системи с изкуствен интелект.
1: Ами да, защото технологията вече може да създава изображения, гласове и видеа, които наистина изглеждат супер реално.
0: И това доста сериозно може да обърка съзнанието ни. Покрай това излезе още едно много интересно изследване.
1: Учени анализират 133 различни системи с изкуствен интелект и се оказва, че почти половината показват полови стереотипи. Това е абсурдно.
0: Наистина абсурдно. Например, много по-често свързват жените с домакинството, грижата за децата и семейните задължения.
1: Да, докато мъжете са описвани като лидери, директори, предприемачи или хора на високи позиции.
0: Да, вече знам от кой пол е изкуствен интелект и тук идва най-интересният въпрос. Дали машината обаче е предубедена? Как мислиш?
1: Може пък просто да е научила това, което ние самите сме оставили в интернет през последните десетилетия, защото все пак тя черпи от някъде някаква информация, има някаква база данни, която може би не е изцяло, как да кажа...
0: Ми, да, може би наистина от тази база данни той си тегли доста важни неща за него си, не си измисля света, той се учи от него. А в този свят има и доста стереотипи обаче.
1: Да, няма как и машината да не ги повтори. Интересното е, че в момента жените са под 1/3 от специалистите, които разработват системи с изкуствен интелект.
0: Ами, именно за това все повече експерти настояват за разработването по-точно на тези технологии, да участват повече хора с различен опит, професии и гледни точки.
1: Интересна работа. Нещо за България, между другото, според последните европейски проучвания, използването на изкуствения интелект у нас расте с много бързи темпове и все повече български фирми вече го ползват за обслужване на клиенти, преводи, маркетинг, програмиране и анализ на данни.
0: Няма нищо лошо в това, иначе за бързите темпове в България го знаем това много добре. Наши близки приятели, що ми лелята от третия етаж, вече си говори с този интелект доста повече, отколкото с мъжа си. Често казано, вече въпросът не е дали изкуственият интелект ще бъде част от живота ни, той е.
1: Ами, така е. Трябва да внимаваме или просто сме така... Как да кажа?
0: Виж, ще бъдем като Сара Конър и нейният син Джон Конър, така че Skynet, внимавай, ние те дебнеме, само да си позволил наистина на себе си да тези своя воля да ги прави спрямо нас. Ще те подгониме после. Терминатора идва,
1: да.
2: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
10: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
13: Скъпа, сватба кога ще правим?
14: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
13: Добре!
15: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
16: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
19: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Kings Valley Medical and Spa е хотел, който е един от най-впечатляващите като места в Розовата долина, където комфортът, минералната вода и красотата на природата се съчетават по неповторим начин. Гостите могат да се насладят на стилни стаи, просторен спа център с минерални басейни, разнообразни възможности за забавление и активности за малки и големи.
2: Това е абсолютно идеалното място за пълноценна почивка, възстановяване и незабравими моменти сред наистина живописните пейзажи на региона. И определено си струва да бъде посетено, защото то съчетава всичко нужно за една прекрасна, наистина съвършена почивка.
1: Пълноценна дори, на която ти успя да се насладиш и предполагам ще ни пренесеш там.
2: Направо аз, говоряки тези неща, се пренасям именно там, защото беше толкова приятно. Даже няма да забравя, че излизайки отзад в огромната градина, в която има 3 или 4 басейна, мисля, излизаш и една миризма на страхотни рози те залива още в първите ти стъпки навън, което мен лично много така ме вдъхновяваше и много приятно тения ти да започва именно по този начин. Също така, по време на закуска можеш да си избереш да седнеш отвън, именно сред цветята, сред природата, а за тези, които обичат да са по-нахладничко, могат да си седят и вътре. Доста е просторно и приятно. Има толкова богат асортимент от всякакви видове и храни, и напитки, а за през деня има много активности и за децата. Имаше даже нещо много забавно, което видях. Не знам дали когато си бил малък, си играл на... Ние му викахме тарзанка.
1: Тарзанка?
2: Да, висиш на едно нещо като въже от едно дърво и се люлееш напред-назад. Там са направили нещо подобно. Един зип лайн, който децата използваха.
1: Супер!
2: Да, от единия край до другия и обратно. Беше толкова
1: на
2: забавно.
1: Тарзан.
2: Само да ги гледаш, между другото, наистина толкова вълнуващо. А знаем, че децата са тези, които обикновено определят посоката на нашето пътуване. Казват, мамо, искам там, защото там еди какво си.
1: Още повече, когато са истински, тези емоции не са подправени само с изкуствен интелект. Нещата се стоят още по-хубаво. И аз от това, което чувам, живота ти е било там за кратко цветя и рози.
2: Повече от цветя и рози, спа, басейни,
1: цветя, спа атмосфера. И рози.
2: Атмосфера. Наистина не мога да спра да изброявам хубавите неща, но пък по този повод ти предлагам да се прехвърлим там и да чуем един разговор, който проведох с един от главните менеджери Виктор Гетов на Kings Valley Medical and Spa.
1: Телепортирани, моля ти
2: се. Телепортираме се, за да чуем какво той ни разказа. Здравейте, това е Enjoy Summer, аз съм Мартина, намираме се тук в сърцето на Розовата долина в Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега продължаваме нашия разговор с генералния менеджер Виктор Гетов. Какво най-много впечатлява семействата, които ви посещават за първи път?
3: Бих казал, че най-важното нещо е, че всеки един от нашия екип работи с любов и с сърце. Това е изключително важно в интеракцията ни с нашите гости, но бих отличил нашите аниматори и нашата анимация е изключително богата, много разнообразна, тя е целодневна, всеки ден от седмицата има анимация за тях, като ние наистина не се стремим да правим такива лесни за децата неща, а по-скоро ги провокираме и правим много крафт класове, правим изключително разнообразни групови занимания и разбира се в по-хубавите дни и в хубавите месеци. Спортът е наистина на първо място, така че има колоездене с гид, има разходки в районът, има също така и много занимания свързани с нашите спортни игрища. Така че бих казал, че анимацията е най-отличаващото се нещо и това, което родителите наистина оценяват и харесват в подходът ни към семейства с деца.
2: Има ли всъщност хора, които идват именно с цел да се насладят не само на удобствата, но и на красотата, може би да си направят перфектните снимки, било то за социални мрежи или пък за личен спомен? Има ли така по-млади, да кажем, двойки, които също посещават?
3: Да, абсолютно. Мога да потвърдя и аз от нашият опит, че много гости приемат Kings Valley Medical Spa като един оазис, скътан в полите на Стара планина и Средна гора. Наистина, природата, която е около нас, е неповторима. Напомня точно най-прекрасните картички, които сме виждали и пейзажи, а пък гледките от нашите стаи наистина са спиращи дъха и те могат да те, да те принесат в едно друго ежедневие, което сме, сме свикнали. Бих добавил само, че нашия двор в последните месеци също се разви. Ние много инвестирахме в нашия ландшафт и създадохме прекрасни различни земни форми с многообразна растителност и различни видове, които са също от региона, така че много скоро нашите гости ще се насладят на страхотен розариум в дворът ни, където могат да правят техните любими снимки.
2: Прекрасно, наистина звучи вълшебно. Трябва да ти кажа, че аз ще се възползвам определено от всеки един кът, не само отвън, но и вътре, за да си направя уникални снимки и за спомен, пък и да споделим и на нашите слушатели, разбира се, за да ни завидят така тайничко и веднага да си запазят един прекрасен уикенд тук. Радио Enjoy става на 20 години и много искам да те помоля да отправиш едно пожелание към радиото и към нашите слушатели.
3: Да, знаем за това и наистина много се радваме, че и тази година сте с нас. Честит празник на радиото и на всички ваши колеги. За нас е удоволствие първо, че можем да работим с екип като вашият и ви пожелавам да се срещаме и на 40-та годишнина. Дай Боже в същия състав, със същата енергия и наистина бъдете здрави.
2: Много благодарим и ние пожелаваме много успехи и още много-много щастливи и доволни клиенти.
3: Благодаря.
4: Още Enjoy след малко. Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
7: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
9: Браво, бе.
8: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
9: Къде работят тия хора?
8: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
9: Да.
8: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
9: Бизнес.

0: пихолни гарнитури Файко XXXL.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на игра.

0: фактури Файко XXXL.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро! С темите, които движат деня, аз съм Криста Янинска. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. На този фон продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който двама младежи загубиха живота си. В ход е и разследването на катастрофата на автомагистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела навлезе в насрещното движение. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста, а паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Славия вчера. Сградата на бившия нотариат в София да стане дом за млади таланти. Това предлага вицепремиерът Иво Христов. След среща с Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша, стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност, обяснява вицепремиерът и допълва, че културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. И още от столицата, паркът Заимов запазва името си, след като столичният общински съвет не събра подкрепа, за да потвърди собственото си решение, с което паркът генерал Владимир Заимов бе прекръстен на парк Оборище. Този час започва заседанието на Народното събрание, като депутатите продължават с дебатите и гласуването на промените в закона за съдебната власт. С окончателното приемане на текстовете се очаква да бъде избран най-рано през есента нов състав на Висшия съдебен съвет. В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и 7 министри, като сред тях регионалният министър Иван Шишков ще отговаря за камерите за електронни винетки по автомагистрала Хемус и за незаконното строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Волейбол Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 на Словения. Следващият матч на световните вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Баскетбол. Националният ни отбор допусна загуба с 87-91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща игра на Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни, като преди това българите записаха успех с 97-68. А приятелските мачове бяха част от подготовката на националите ни за решителният двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: This boogie is in my soul. Слушате радио Enjoy и посланиците на доброто настроение.
2: Да, това определено са Мартина и играта, въпреки че до сега слушахме Шака Кан и Snoop Dogg, които ни заредиха те пък нас с готино настроение. Надяваме се, че и вас. И сега е време да си споделим отново за нашата тема на предаването, където очакваме вашите коментари във Facebook и в Instagram.
0: Виж сега, няма да ревнуваш като слушаме тази хубава музика, защото все пак Enjoy е за всички. А темата ни е ревнуваш ли, когато любимият колега, колежка обръща повече внимание на някой друг.
2: Ох, това е една много интересна и забавна, бих казала, дори тема, защото са толкова разнообразни мненията. Наистина можем така заедно да минем през някои от тях, които вие сте споделили. Да прочетем, например, на Анита Петрова коментара. Тя ни е написала: не, в офиса сме за да работим, не да се обичаме. Шегата на страна, ако не се случва често, няма проблем.
0: Речи отсече, казано е абсолютно. Колкото до, примерно, Михайла Цветанова, която е написала просто еднозначно, абсолютно.
2: Ами ето, тя поне си казва нещата такива, каквито ги мисли, и трябва да бъдем откровени. Между другото, в Инстаграм също имаме така коментари. Ето, Силвия ни е написала: не, не ме интересуват.
0: Точка. Таня, Таня Гочева пък е допълнила нещо интересно. Леко ме жегва, но бързо обръщам ситуацията на шега. Все пак офисния съюз не се разпада толкова лесно. Съюз, жегване.
2: Добри.
0: Интересно.
2: Думи. Между другото, интересно, един кавалер се е включил с коментар много кратък и неочакван за мен. Той е написал: о, да, много.
0: О, да, много добре звучи, наистина. Ами явно ревността може да се прехвърли по различни начини, но има и обратна страна. Изследвания показват, че когато в офиса има силна конкуренция, близките приятелства по-лесно могат да доведат до сравнения, ревност и напрежение.
2: Ох, тук вече отворихме една малко по-различна тема за съревнование и така нататък, което не е окей. Според мен наистина трябва да се стараем да пазим доброто настроение така между колеги, защото особено ако работим всички в един и същи сектор, както се казва, трябва общо така да пазиме общото благо, съюза. Да.
0: Съюза, виж как добре звучеше. Добре, за България има интересно изследване, че сред 700 служители повечето казват, че се сблъскват с конфликти на работа поне понякога, а около 2 от всеки 10 признават, това им се случва често или постоянно. Най-честите причини са стресът, личните сблъсъци и натоварването. За всичко това сме се погрижили. Имаме Enjoy, имаме хубава музика, имаме награди, имаме игри и имаме една кола, с която да отидем далеч от всичките тези глупости, повярвайте ми, която ще ни свърши работа и ще може така някакси да се прехвърлим и да се телепортираме на по-прекрасно място.
2: Ами, сещам се за едно място, благодарение на което можем да се възползваме. Poly Auto вече е официален представител на Dongfeng за България и откри нов модерен шоурум в Хасково на булевард Съединение 90.
0: И именно до 27 юни посетителите могат да се възползват от специални условия по време на дните на отворени врати, впечатляващи отстъпки за всички модели и подарък едногодишно каско.
2: Чудесно звучи. Между другото, автомобилите се предлагат и с 7 години гаранция или до 150 000 км пробег. Имате да си пътувате.
0: С най-добрите си приятели, с колегите си, с колежката, но разбира се, ако пътувате с колежката, уведомете и жената,
2: и
0: да не стане нещо лошо после.
2: Сега и жената да намесим, станаха много колежки и жени. Такова, леле, ужас. Как
0: добре,
2: се
0: това да кажеш на жената колежка, не дай се, а моля се, колега.
2: Защо да ти кажа и на колежката, ма да не забравяйте да кажете и на жената.
0: Къде беше ти? Ами бях с колежката. Така ли? Добре.
2: Ами да. Добре, на тая тема ще си говорим още, защото има много гледни точки. Виждам ти палавия поглед, който очаква от мен да кажа нещо, за което да се захванеш сега и да ме почнеш тук в ефир, но няма да го направя.
0: Не го прави. Отстоявай себе си и отстоявай принципите на хубавата музика именно с една песен Време.
2: Yes, между другото, много, много любима моя песен. Поздрав за всички и най-вече за теб, любим мой колега.
0: Танцувайте, бе, хора, танцувайте!
3: Яка музика, емоции, любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
5: Виж условията на tandempromo.com.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
5: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
9: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Няма как да спреме с доброто настроение и хубавата музика по Радио Enjoy.
1: Няма как да кажем, айде стигаме на хубавите песни, които слушаме тук и се наслаждаваме на това лятно и страхотно настроение от играта и Криската, които сега ни го поднесоха по най-мелодичния начин.
0: Ами интересни хора са тези двамата, но каква ли зодия е единия, не знам, аз за другия само знам да ти кажа честно и въпреки това, това не ни пречи да ви кажем хороскопа.
1: За всичките зодии, да, защото всички са еднакво важни, но все пак ще започнем от една и това е зодия Овен.
0: Работата няма да избяга, но хубавият момент да. Намерете време за нещо, което ви носи удоволствие.
1: Например, хубавата музика. Скъпи телци, очаквайте неочакваното, но този път в приятния смисъл. Денят има талант да обръща плановете към по-добро.
0: Близнаци, не всичко трябва да бъде изпипано до последната запетайка. Светът няма да свърши, ако оставите нещо и за утре.
1: Скъпи раци, ще разберете нещо между редовете. Не е нужно да казвате всичко на глас. Понякога мълчанието е най-точният отговор.
0: Или отговорете се на емотиконка за всичко. Лъв, някой ще ви тества търпението. Усмихнете се. Няма нужда да печелите всеки спор. Понякога най-голямата победа е да запазите нервите.
1: Моя лъв беше като някакъв котарак. Феликс.
0: Добре.
1: Дева. Няма Феликс, има Дева. Днес ще ви хрумна идея, която първоначално ще звучи леко штура, а после може да се окаже най-добрата. Не подценявайте вдъхновението си.
0: Везни, не приемете всичко толкова сериозно. Ако нещо не се получи от първия път, може би просто животът ви казва: опитай пак, но с повече усмивка.
1: Като скорпионите, скъпи скорпиони, телефонът ви днес сякаш е по-зает от вас. Очакват ви интересни разговори и една новина, която ще ви разведри.
0: Мале се, но работят на борсата. Стрелец, някой ще забележи нещо, което правите с лекота. Приемете комплимента, този път не е от учтивост.
1: Ами да, те си го заслужават. Кози Рози, днес сте магнит за усмивки и само внимавайте да не се съгласите на три различни срещи в един и същи час.
0: Като леле, близнаци, леле. Мале, като близнаци звучат. Кози Рок и близнаци. Да, три неща на едновременно. Водолей, ако ви се иска да избягате някъде, започнете поне с кафе на ново място и малката промяна си е приключение.
1: Абсолютно, скъпи рибки, денят е идеален да си кажете спокойно и това ще мине. Малко повече лекота ще направи чудеса.
0: Ами тази лекота, която ние ви даваме наистина е с лекота от хубава музика, добро настроение и преди всичко едно хубаво изкарване, което може да си осигурите, когато влезнете в страницата на Radio Enjoy.
1: Да, във Facebook и отговаряте на въпросите, които ви дават шанса да печелите чудесни награди. Сега продължаваме с хубавото настроение по Enjoy и ще се порадваме на Demi Lovato и Low Rise Jeans. А след нея ще слушаме и Born Again на Lisa, Doja Cat и Ray.

0: Петък сутрин, слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение.
1: Мартина, играта тук за вас всяка сутрин от 7 до 10 през делничните дни. Явно е, че и през уикендите не можем да сме заедно, но пък трябва да си залипсваме малко, за да е по-сладко после.
0: Ами да, може би трябва да си ревнуваме от събота и неделя, за да може понеделник после да ни приеме с широко отворени обятия.
1: Знам защо го казваш, искаш да провокираш нашите слушатели. Знам аз и сега ще ви кажа каква е истината. Задаваме ви въпроса в Facebook страницата на Radio Enjoy, в Instagram. Ревнувате ли, когато любимия ви колега или колежка обръща повече внимание на някой друг?
0: А, не, както казват много хора, и може би наистина някой казва, ревността е комплимент, но това е до момента, в който пратиш някое смешно клипче на друг човек.
1: Да, комплимент е, да, абсолютно. Ами, вашите така мнения са разнообразни и интересни, може да споделим някои от тях.
0: Може, имаме наистина доста мнения и доста желания за коментари, в които може да се отправим заедно. На мен едно нещо ми прави впечатление, обаче по-активни са отново за пореден път именно дамите, за което се учудвам. Господата също може да изявят лично този стрес в момента, в който се случи някой повод за ревност, но примерно Николина Господинова е написала кратко, точно, ясно, с три ета, не.
1: Ми, браво, повечето дами тук са категорични. Михаела Цветанова ни е написала абсолютно, т.е. тя абсолютно би ревнувала любимият си колега или колежка, даже е тагнала друга дама, може би ревнува нея.
0: Явно иска да й каже нещо, да си знае.
1: Да си знае, да, тук едни леки препратки се случват. Вижте просто колко е интересно наистина в нашите теми и в коментарите, които оставяте. Аз се чувствам така много развълнувана и ведра, като
0: уютно,
1: пища.
0: Нали?
1: Много ми е уютно. Супер ми е.
0: Добре да, мили хора, къде са тези снимки от морското хубаво, прекрасно синьо, любимото ни синьо? Това искам да видя аз също, за да изревнувам.
1: Чакайте,
0: именно за това, че са на море.
1: Може да са в планината, аз пък ще изревнувам от планината.
0: Ами добре, нека тогава да видим и от планината някоя снимка.
1: Подкрепете ни. Хайде обаче, преди да виждаме, аз предлагам да чуем един коментар на наша редовна слушателка Катя Донева. Много обичам да чета нейните коментари. Тя се включила и днес. Добро утро, да, имах си любима колежка. Нормално е, няма как да нямам предпочитания към определен колега. Не може всички да ни бъдат еднакви. Не ревнувам, ако същата обръща внимание, повече внимание на друг. Всеки има право да контактува повече с когото си пожелае, но може би леко ме е жегвало. Важното е работата да върви и да има резултати.
0: Съгласен съм, още повече може да те жегне най-добре на плажа, когато си.
1: Така е, много ми харесва нейната искреност. Виж, тя си признава, че наистина би е жегнала и че си имала любима колежка, но все пак свободата на действие и на слово е нещо много важно, което всеки трябва да има.
0: За тази свобода и за това слово може да говорим само когато има офисен съюз, както беше казала Таня Гочева, и продължавам да я цитирам, защото този офисен съюз много ми харесва. Не знам защо, но тази абревиатура, която ми излиза в главата, също ще бъде доста интересна.
1: Като казваш офисен съюз, веднага среща ми се офис настроението, което предстои след по-малко от половин час. Нея се включва тук в ефира на Radio Enjoy с нейното офис настроение. Тя ви предлага и шанса да си печелите чудесни награди заедно с Орео. И ние ви стискаме палци, обаче сега още малко от нас. Имате време да ни се порадвате. Ще бъдем заедно още известно време до 10 часа.
0: Еми да, както винаги го казваме, трябва да имаме това време. Ценно е по-точно, а това е най-ценният ресурс за нас, така че и продължавайте да слушате Radio Enjoy дори след нас. Има за какво да си говорим, но аз отново обръщам внимание. Понеделник от другата седмица ще стартира доста интересно, повярвайте ни. Трябва да слушате наистина Добро утро Enjoy заедно с Мартина играта и трябва и да гледате. Защо ли? Ще разберете.
1: Ще гледате и телевизия, ще ви кажем обаче по-натам. Сега правим една кратка пауза, след което се връщаме с музика и интересни новини само за вас.
2: Още Enjoy след малко. Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Мартина и играта са тук, няма никакво съмнение.
0: Няма съмнение, още повече, когато говорим за офисен съюз, също няма съмнение, повярвайте ми.
1: Между другото, отговаряйте ни в темата на деня във Фейсбук и в Инстаграм, защото, както виждате, благодарение на вашите китни коментарчета, ние успяваме да извлечем абсолютната полза и тук вече сътворяваме нови фрази, нови слогани.
0: Вярно е, нова абревиатура, житейският ни наистина прочит е доста сериозен, но още повече, ако говорим за официално, вече сме открили сезона на КПК. Ако се чуете какво е това, това е комисия по петъчния кеп, членството е безплатно, но е задължително.
1: Кажи още някое съкращение, да, преди добре. Малко много ме забавляваше с това.
0: Ето, примерно, мога да ви кажа какво е НСП, Националния съюз на проспалите.
1: Добре, добре, между другото, все пак да кажем, да ви припомним, че темата ни днес е ревнувате ли, когато любимия ви колега или колежка обръща повече внимание на някой друг. И така, имаме нов коментар от Янка Кехаякосева, която ни е написала: изобщо не се впечатлявам. Колега, искам само да чуеш, защото до сега говорихме именно за онези, които много силно се впечатляват. Тук обаче имаме дама, която разбива всички клишета. Тя не е ревнива.
0: Ами не мисля, че трябва да се впечатляваме толкова много, както в съюзът на изкусните изневярващи, наистина се казва, това е СИИ. Същият начин. Имаме и друга агенция за нелегални изневери, съкратена АНИ.
1: Добре. Трябва много да се внимава с съкращенията и когато си казвате явно имената и накратко и нагалено, също трябва да се внимава, защото може под секрет да кажете нещо, което не искате половинката да чуе.
0: Искам само да кажа едно нещо. НОЙ вече не е точно това, което си мислите. НОЙ е национален отдел изневери, така че внимавайте наистина какво прави.
1: Ти внимавай да не вземеш да оглавиш някои от тия съюзи, защото така се забавляваш много китно, но всъщност това са много сериозни неща, хора. Не трябва да се подиграваме с тия работи, а трябва много на сериозно да приемаме темата с ревността, защото тя понякога може да докара големи бели на някои хора.
0: Да, точно заради това се включи именно бюрото за либитата и оправданията, демек БАА.
1: Добре, мисля, че научихме всички абревиатури, всички съкращения. Вече може и нови лавчета така да вкараме от следващата седмица, което ме навежда на мисълта, че от понеделник, освен че ни слушате, ще можете и да ни виждате. Няма обаче да казваме още къде. Само знайте, че буквално непосредствено след нашия сутрешен блок ще можем да обсъждаме и други интересни така, темички.
0: Теми, интересни новини и всичко друго, свързано, разбира се, с доброто настроение и с посланиците на доброто настроение, които сте и вие, защото когато ние не сме в ефир, вие продължавате нашето дело и нашата кауза с хубава усмивка и винаги може да се усмихнете на пук на абсолютно всички начумерени фейсове.
1: Това е абсолютно задължително, защото мисията на Enjoy, както и ти каза, е да ви радва, да ви усмихва, а ние сме тук само да предаваме тази информация.
0: И членска карта не ви трябва тук при нас. Не ни трябва да като
1: всичко
0: в тези съюзи.
1: Е, може
0: да
1: няма
0: си влезете. Няма никакъв проблем. Бъдете част от нас, ние сме част от вас. Благодарим ви за цялото прекарано време с нас тази сутрин. Надяваме се петъчно ви тръгне още по-смихнато.
1: Така ще бъде, уикендът предстои, ще бъде и топло, така че не забравяйте да носите винаги със себе си нещо за хидратация, една хубава минерална водичка или нещо, което обичате да си пивате. И между другото, слагайте и на уличните животни по една купичка с водичка някъде, защото и те ще са ви много благодарни в тези жеги да се освежават и хидратират.
0: Много ви благодарим още веднъж. Намигвайте ни, продължайте да ни намигвате през нашия сайт също, който е с нов облик и нов саунд. Продължайте да ни слушате през радио Mate. Hey, Mate!
1: И не забравяйте, че Enjoy е на 20 години и затова чакаме вашите пожелания към нас, към нашия екип или да ни споделите някоя забавна или интересна случка, която си спомняте, свързана с радио.
0: И снимка, бе! Чаках си снимката цял ден днес.
1: Стига си мрънко и сега ще прати 5 снимки на българското Черноморие.
0: Добре, отивам към БА.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш...
3: Мебели Виденов.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици, термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Ведра и спра за вас.

0: за всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

Твоя ден, твоята музика, време за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес за 5 дни напред пускаме бавния грил. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че ще има тропични нощи с над 20 градуса температура. И още Средиземно море кипва. На Черноморието ни са измерени температури от 26 градуса. Време е само единствено за почивка, заяви професор Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигнат 39 градуса. Климатологът подчерта, че е необходимо хората да консумират много вода и да носят шапки. На този фон припомням, че пожароопасният сезон вече е активен, а с пълна готовност са пожарните служби и местните власти в страната, но основният риск остава човешката небрежност. А проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и във Велико Търново. И към другите теми на дневен ред, от днес до неделя Кюстендил ще бъде домакин на празника на черешата. В рамките на програмата са предвидени и художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите, живите места в Кюстендилско и зона за отдих в градския парк. За децата ще бъдат организирани арт-ателиета и занимални работилници.

0: успешно жени на международния турнир от серията Супер 300 в САЩ с награден фонд $250,000. Националката се наложи в оспорван двубой над представителката на домакините Ела Линс 2-1 за 56 минути игра. Така в спор за място на полуфиналите Калояна Набантова ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Тенис. Григор Димитров приключи участието си на турнира на трева от серията ATP 250 в Майорка, след като стъпи с 3-6-3-6 срещу представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина. Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Ти си взел списанието? Разбира се. За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: нещо.
1: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. И здравейте от мен, аз съм Нея, започва шоуто от 10 до 2. В деня на премиерите в киното и музиката ще има много за споделяне и определено си струва да останете наоколо. А като казах музиката, тя сега идва веднага с Deep Zone Project.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
3: Върни

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз Дара ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Здравейте, Enjoy фенове, особено на вас в Хасково. Споделям, за да не пропуснете. До 27 юни такът дни на отворените врати в Полиалто, новия официален представител на Dongfeng Fortink. Впечатляващи отстъпки на всички модели, плюс каско за една година подарък. 7 години гаранция и 150 000 км. Ще ги откриете на булевард Съединение 90 в Хасково. И после ще си слушате музика на воля в колата.

0: с The Weeknd, вървим уверено към уикенда. Обаче, според климатолога, професор Георги Рачев, който прогнозира в предаването тази сутрин, от днес за 5 дни напред пускаме бавния грил. Бруталната жега от Западна България ще дойде и на Балканите, но няма да чак такава. Най-общо казано, изглежда, че ни чакат топли дни. На Черноморието ни са измерени температури, които са около 26 градуса. Време е само единствено за почивка. Много ми харесват тези негови думи. Нещото, което той подчерта и смятам, че наистина е важно да си напомним, че е необходимо да се консумира много вода и особено възрастните да носят шапки, да не излизат в най-голямата жега навън.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Попитахме няколко майки, защо избраха Octacare Spray.
5: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ще има още едно космическо нещо, което може да бъде видяно, не от всякъде, но все пак астероид ще премине в близост до Земята в събота, без риск от сблъсък. Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението в момента, когато астероидът ще бъде най-близо. Това казват от Европейската космическа агенция. В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли. Това се посочва в изявлението на Европейската космическа агенция.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Дигаме ръцата за още музика и тя пристига до минути. Ще слушаме хитове на Амди Дъст с Чарис и после Роя.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис на строение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: ляво надясно, когато човек се мести, понякога се получава точно това. Обикаляш от едното място на другото, събираш кутии, кашони, турби, викаш в приятелската бригада или друга бригада да помогне при преместването. Трудна работа си е, но явно на краля и кралицата това не е чак толкова сложно. Крал Чарлз и кралица Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец, когато до година бъдат завършени ремонтните дейности по него. Дворецът по принцип служи като официална лондонска резиденция на британския суверен от 1837 година. Той ще продължи да бъде административно седалище на монархията, но кралят е решил, че това повече няма да бъде негов дом. Двамата ще се преместят с кралицата. Решението е взето, за да бъде осигурен по-голям обществен достъп до забележителността. Така след ремонта повече хора ще могат да се насладят на двореца и да разгледат къде монарсите са прекарвали дните си. Ремонтът продължава вече 10 години и по план трябва да бъде завършен следващия март. Краля и кралицата живеят заедно в Кларенс Хаус, който се намира до двореца Сейнт Джеймс и някога е бил дом на кралицата майка.
1: Усмивки,
2: яка музика,
1: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Приятно да слушаш музика, докато пътуваш в колата, но все пак имайте предвид и обстановката. Оглеждайте се, бъдете внимателни изобщо на пътя. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.
1: Още енджой след малко.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Петък е 26 юни, а актуалното от деня ще чуем сега от Криста Яниска, после се завръщаме с още от любимата музика. Новини.
1: Здравейте, с водещите теми до този момент, аз съм Криста Янинска. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. На този фон продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който двама младежи загубиха живота си. В ход е и разследването на катастрофата на автомагистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и навлезе в насрещното движение. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста, а паметта на момчетата беше почетена с бдение пред стадион Слави.

0: Потребителска кошница остава на стойност около 55 лева. Това съобщи за Радио Стара Загора председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, от края на април индексът на тръжните цени е намалял с около 14%, а доброто предлагане на българска продукция по евтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. И към метеорологичната обстановка, време е само единствено за почивка. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигнат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
1: Днеска за 5 дни напред пускаме павния грил. Слънце, слънце, слънце. Започва типичен юли. Очертава се да бъде малко по-топъл и с така достатъчно валежи, което е чудесно.
0: Волейбол Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 на Словения. Следващият матч на световните вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Баскетбол. Националният ни отбор допусна загуба с 87-91 при гостуването си на Република Северна Македония в контролна среща игра на Скопие. Проверката бе втора между двата състава в рамките на няколко дни, като преди това българите записаха успех с 97-68. А приятелските мачове бяха част от подготовката на националите ни с решителният двубой срещу Норвегия от предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата предстои на 5 юли в Ботевград.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и си

А в какви нови продукции можем да видим кинозвезди, кои са артистите, които заляха онлайн пространството, основата си музика, както и нов сладоледен въпрос от Орел в играта Офис настроение. Това предстои в шоуто от 10 до 2.

0: Лятото, както е време за почивка, така и за ремонта, защо не и за смяна на автомобила. Да си търсиш ново кола обаче не е лесна работа, но може да пробвате опцията да разгледате в дните на отворените врати, които тъкат до 27 юни в Полиауто, новия официален представител на Dongfeng Forting. Има отстъпки на всички модели, плюс каско за една година подарък. 7 години гаранция и 150 000 км. Търсете ги на булевард Съединение 90 в Хасково. А сега се качваме на модния подиум с Леди Гага и Дучи.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Runaway, песен от саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Все още в кината и може да го гледате. Какво предстои от днес нататък, точно в киносалоните. Останете шоуто от 10 до 2, за да разберете. Аз съм Нея и след малко пускам музика, и то такава, която сигурно познавате и обичате. Ще слушаме Сантра и Папи Ханс.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: В Невинна Папи Ханс засяга темите на любовта и раздялата. А когато има раздяла, класиката за лечение може да бъде много сладолет, обаче тази терапия може да пребори и стреса от работата, така че се впускаме в игра.
1: Със сладолет Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолет Орео. Неустоимо Орео.
0: Играта Офис настроение ви очаква във Facebook страницата на Радио Enjoy. Днес ще се опитаме да видим вашето творчество, какво може да измислите, коя е най-готината рима, която ви хрумва за сладолет Орео. Коментирайте в Facebook страницата ни. Разбира се, Орео са подготвили и подаръци. За всеки ден си имаме късметлия, така че може вашия ден да е днес сладолет Орео, неустоимо Орео и вие чудесна комбинация.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любими. Ти ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Hey, Джулия Чърчил и Офенбах Smiles Away. Слушахме, ако тръгнали някъде на път, надалече, да ви е лек пътя. С музиката на Радио Enjoy това ще стане. Чакаме хитовете на Шарлот, Кардин, а после и на Роби.
1: Още Enjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
4: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение – когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
11: Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика и разбира се, очакваме още през този месец да споделяте с нас емоциите от това, че празнуваме нашата годишнина и от вашите спомени за преживяванията с Радио Enjoy. Направете го с гласово съобщение, изпратете ни го в Instagram и Facebook и нека споделим празника.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Той е Post Malone, аз не, а тя е супер гърл и може да разнообрази вашия уикенд. От днес нататък режисьора Крейг Гилеспи ни представя филма си, а в синопсиса ни съобщава, че когато неочакван и безмилостен противник донася удар твърде близо до дома, Кара Зор-ел, известна още като супер гърл, неохотно обединява сили с неочакван спътник в епично междузвездно пътешествие на отмъщение и справедливост. Ако ви се гледа филм, който съдържа и екшен, и е приключенски, има и фантастика, то премиерната дата на Супергърл е 26 юни, т.е. от днес ви очаква в киносалоните.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
3: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
8: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Слагаме за малко музиката на пауза, за да може Криси Янинска да обобщи актуалното до този час от половината на петъка. И после се завръщаме с хитове на Тайла Сазара Ларсон, Дара и Шон Пол с Инна. Новини.
1: Здравейте, с част от водещите теми на днешния 26 юни, аз съм Криста Янинска. Време е само единствено за почивка, това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Днеска за 5 дни напред пускаме бавния грил. Слънце, слънце, слънце. Започва типичен юли. Очертава се да бъде малко по-топъл и с така достатъчно валежи, което е чудесно.
1: На този фон припомням, че пожароопасният сезон вече е активен. С пълна готовност са пожарните служби и местните власти в страната, но основният риск остава човешката небрежност. А проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет днес. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и в Велико Търново. И към другите теми на дневен ред, бюджетът влиза за обсъждане в Министерския съвет следващата сряда, 1 юли, а още същия ден ще бъде внесен и в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси и не прикрива натрупани през годините задължения. Същевременно бюджет 2026 е сред водещите теми и в днешния пленарен ден, като остри реплики се разменят между опозиции и управляващи, а в дневния ред на депутатите са промени в състава на постоянни парламентарни комисии и окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, като и редовен парламентарен контрол. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и обяви, че до момента са задържани 25 души, включително представители на местната администрация, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Работата по случая продължава. Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. А продължава и разследването на снощния инцидент край

0: групата Япония и Швеция приключиха 1-1, което класира самураите напред и остави скандинавците извън елиминационната фаза. А Еквадор надви един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в мач от последния кръг в група Е и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети тимове на световното първенство, а в другия двубой от групата Кот д'Ивоар се наложи над Кюрасао с 2-0. Предимно слънчево ще бъде днес, а в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от северо-исток, а максималните температури в петък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: ден,
1: твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Честит роден ден, желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни пъстри и весели.

Ден, твоята музика, това е шоуто от 10 до 2, аз съм нея, а в следващите минути ще ви напомня, че е лято и Enjoy Summer определено не чака, а още тази вечер ще изтеглим късметлия, който да спечели уикенд за двама. Търсете играта във Facebook страницата на Радио Enjoy, а аз съм ви подготвила още друго количество новини от света на музиката, за да все пак добиете и вие нещо свежо към собствения си плейлист да добавите там. Така че останете с нас сега и с Дара.

0: Международна колаборация Шон Пол и Инна слушахме и на между другото пусна само преди няколко дни видеото към песента си Моренито. Ако искате да разнообразите, може и нея да изгледате и слушате, ако в един момент няма матч за гледане. Представям си, че в повечето време мнозина точно това правят. Радват се на Мондиал 2026 година, който продължава с пълна сила. Коментираме го и ние тук и в рубриката До последната секунда с Оги Гунчев и като възможности да си печелите награди, особено когато така сте гладни, защото ако си купите продукти на тандем за над 3 евро, може да регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и така да спечелите страхотни награди по време на световното първенство по футбол. А колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Където да е съпруга на Рей, отдавна слушаме тази песен и ни е много любима. А от друга страна, обаче, ако някой на някъде, в общи линии казват, сега ще ви въведа в това, което ми минава през ума, казват, че не трябва да се подслушват чужди разговори, обаче аз не устоях, защото посланието беше силно и ако вие пътувате на някъде, ми се иска да го споделя и с вас. То звучи така: лек път и пий вода. Да, горещо ще е днес, хидратацията винаги е добра идея, все пак 2/3 от човешкото тяло са съставени от вода и от цялата тази вода около 20% се намира в кожа. Поддържането на този процент е много важно, затова пийте вода, дори да не пътувате.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: теб е всичко. И куфара, и сандвичите, и детето. Изобщо колата е напълно оборудвана да отпрашите към морето. Или пък не е лошо да проверите пак дали все пак всичко си е по местата. А може би нямате основното – колата. Тогава как ви звучи да имате 7 години гаранция за автомобила си, а да получите впечатляващи отстъпки плюс каско за една година подарък. Ако вече се заслушахте, тогава посетете дните на отворените врати в Поли Ауто, новият официален представител на Dongfeng Fortning. Те вървят до 27 юни, а търсете мястото в Хасково на булевард Съединение 90.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Сега към дамите, малко приказки за момичета. Вероятно искате да сте в трендовете, да сте актуални във всяко отношение и във визията си. И може би трябва да погледнем и към ръцете. Те ни представят пред света не по-малко от всичко останало. Модни експерти отчитат завръщане на ярките цветове, интересните текстури и маникюрите с характер. Няколко цвята, които биха могли да вдъхновят и вас този уикенд да промените нещо във визията си. Цвят диня, съвсем в ритъма на лятото. Маслено жълто също може да ви свърши работа. Люто червено. Ето това е класика. Сложете или лавандово синьо, за да е по-нежно. Може да добавите в тази посока нежността. Млечен хром, шоколадово кафяво пък е по така, да се забелязвате от всякъде. Или нещо балансирано като шамфа стъкло-зелено. Това са част от цветовете, които са в трендовете при маникюра тази година. Изглежда по съветите на експертите. Ще трябва сами да си изберете обаче.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.

0: Текат си минутите, вървим вече в ранния следобед. Там сме се насочили, още имаме петък. Знаете, че мислите са в посока дали само за уикенд или за по-дълго. Почивката винаги е добра идея. Така че Enjoy Summer се намесва и ви предлагаме да опитате да си спечелите уикенд за двама. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy и днес отговорете на въпроса кое от летните забавления в Kings Valley Medical and Spa Hotel би предпочело вашето дете или вашите деца. Така се включвате в играта и участвате за наградата. От друга страна, обаче, когато децата се забавляват, родителите могат да си почиват. По този въпрос Мартина от Добро утро Enjoy се срещна с представител на Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега ще ги чуем какво ни разказват те.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
2: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ние продължаваме нашият разговор тук в Kings Valley Medical and Spa с спа менеджера Веска Пищалова. А все повече хора търсят не просто почивка, а истинско възстановяване и грижа за здравето. Как виждате развитието на медицинския и wellness туризъм в България?
3: Ами аз мога да кажа, че ние Kings Valley Medical и Spa, тъй като това се вижда като резултат, сме изключително търсен като хотел, не само за медикал, но и за уелнес процедури. Онова, което се случва изобщо в европейския здравен туризъм, е, че гостите започват все повече да търсят превенция на здравето. Тоест, тяхната им здравна култура се повишава и ние се радваме, че сме част от медикал центровете в България, които работят с изключително висок клас медикал апаратура и могат спокойно да се погрижат за възстановяване или превенция на опорно-двигателен апарат, периферна нервна система при гости с специфични такива заболявания. Но това всъщност, върху което ние работим и можем да се наречем пионери в уелнес туризма, е работата ни много активно в longevity и детокс програми. Това след една COVID пандемия в целия свят е много сериозно течение, защото това е сериозен личен избор за превенция на здравето с основни стълбове за дълголетието. И ние в Kings Valley Medical и Spa го предлагаме правилно подредено в няколко дневни програми. Като програмата включва приятно прекарано време, защото longevity го изисква, wellness и спа терапии, правилно и добре подредено хранене с нашите шеф-готвачи в нашите ресторанти и естествено култура и начин на живот. Така че всичко това, върху което работим, гостите ни, избирайки Kings Valley Medical и Spa, могат да го получат и да му се насладят.
2: И полезното с приятното, да, може да бъде съчетано. Вие предлагате този пълен пакет, което наистина в момента е много разпространено като търсене. Наистина, сякаш всички търсим онова местенце, на което да се погрижим за себе си по най-добрия начин.

0: много сериозна заявка за бъдеще, а сега и с песен и ново видео. My Body Isn't Ready. Това е новото парче, което си има видеоклип. Може да го намерите и в каналите на Сомбър, разбира се, но подробностите около самата песен може да четете и на сайта ни enjoy.bg. Винаги ще се намери място за такива артисти като Сомбър и в класациите на Радио Enjoy. Хитът, който ще изберете за номер 1 в топ 40, вие сами ще си го харесате. По-скоро съм сигурна, че всички може да ги изслушате между 12 и 3 след обед в компанията на Ники. Е седмичното подреждане в Enjoy Top 40. Бъдете с Радио Enjoy и през уикенда.
1: Още Enjoy след малко.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Продължаваме

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Новини от Керана и космонавтите. Мадона и Кейти Пери може да намерите на сайта ни enjoy.bg. А обобщението на събитията към този момент от Оги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към пътуващите в последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към Гърция и курортите в района на Банско. На този фон инцидент в Кресненското дефиле затвори малко по-рано движението. Причината валяк, превозван върху платформа, е паднал върху автомобил. Движението на място е временно затворено и двете посоки. Това е пореден инцидент в последните дни, именно заради зачестилите происшествия, засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас и заради предстоящия засилен трафик. Заради почивните дни от полицията апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев даде началото на лятната детска академия за сигурност в село Балван, община Велико Търново. Днес ни събра осъзнаването, че ако борбата с пътния травматизъм, наркотрафика и наркоразпространението не започне от най-рана възраст, чрез възпитание, чрез подкрепа на децата, чрез правилно насочване и други занимания, ние сме обречени да загубим тази борба, каза Демерджиев. При откриването на академията няма нищо по-ценно от живота и здравето на децата ни, така че приветстваме подобен тип събития, смятаме, че те трябва да са много повече, че каза още той. Инициативата се провежда в община Велико Търново за 16-та поредна година под мотото «Заедно за едно по-безопасно утре». Тя има за цел да обхване децата от малките населени места на общината през летните месеци. Морската вода в района на офицерския плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемия градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешехерия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. Според експертите, подобни единични краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели се наблюдават след интензивни валежи. А парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателно приемане на промените в закона за съдебната власт. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха и промени в състава на постоянните комисии. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двобой срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли. Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще събере дни от най-талантливите български атлети на 27 и 28 юни на стадиона на НСА Василевски в София. Натпреварата се очаква с особен интерес, тъй като в нея ще участват почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон. А Ботев Пловдив победи Арда с 2-1 в контролна среща и играна на стадиона в Коматево. Следващата проверка на Ботев ще се играе утре от 20 часа на стадион Христо Ботев, участника в Лига на конференциите Балкани от Косово. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слава.

0: Да, и на Шакира и Бърнабой е един хит, който ще остане като химн от световното първенство през 2026 година. Овие в студиото, до последната секунда на твоята рубрика, какво ще слушаме днес? Имаш ли вече какво да ни разказваш?
1: Процес сме на подготовка на рубриката. Всичко се случва в последната секунда, така се случват най-добре нещата в живота.
0: До последната секунда е рубриката, която може да слушате след 5 следобед. И добре за света е футбол, обаче мен друго ми направи впечатление от спорт. Календар, една победа на нашите волейболисти. Кажи ни малко повече за това.
1: Ами аз веднага бих подчертял, че тя не е една победа, ами в момента имаме един изключително силен млад национален отбор по волейбол, като така започнахме леко колебливо участието ни в тази годишното издание на Лига на нациите. Първо с една загуба от Белгия, след това обаче победихме много силния отбор на Иран. И в продължение се справихме и с нашите съперници, с които играхме финал на световното първенство в Филипините и ги победихме сега на турнира в Словения. С 3 на 2 гейма, отмъстихме си за този финал.
0: Това е световният шампион, Италия, нали?
1: Да, обаче пък ние сме вице-световните шампиони, което не е по-малко
0: важно. Върнахме им топката обратно. Разбрах, че България в момента е на седмото място в Лигата на нациите, а Италия...
1: Ами малко да ти

0: А, не в Лига на нациите, ами в световната ранглиста и там се намираме в момента на 8-мо място, като това нещо всъщност е много важно за главната цел за селекционера на България Джан Лоренцо Бленджини, защото целта е участие на следващите Олимпийски игри, а класирането е изключително трудно и ранкинга всъщност играе много важна роля. И още малко апдейт, снощи Лига на нациите продължава. Изиграхме един много силен матч срещу домакините от Словения снощи, в който доминирахме в изключително голяма част, но все пак пред тяхна публика нещата така вървяха доста оспорвано и най-накрая го загубихме този матч с един тайбрек с 3-2 гейма, в който там нещо чисто мотивационно нещата не се получиха.
1: Една-две загуби за късмет не е лоша идея.
0: Една-две загуби, но този отбор е изключително силен и ако в България в момента всички си говорят, че Александър и Симеон Николови правят националния ни отбор, не бих се съгласил с това нещо, защото изключително много момчета показват много голямо израстване. Работи се, така че може да очакваме изключително силни и хубави дни за националния ни отбор по волейбол.
1: Думата е точно отбор, подкрепа за всички и те ще се справят по-добре.
0: Точно така.
1: Благодаря ти за коментарите.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Bottle Up, песен от саундтрака на Pest Patrol. Очакваме този филм да се появи в киносалоните в България в средата на август. Докато чакаме обаче, има други премиери. Една история за мъж, който отдавна е влюбен в най-добрата си приятелка, но никога не е намирал смелост да й признае чувствата си. След лична загуба и момент на слабост, той попада на върба на желанията, мистичен предмет, който обещава да изпълни едно желание. Возен от отчаяние, той си пожелава тя да го обича повече от всичко на света, но когато желанието му започва да се сбъдва, жадуваната любов постепенно се превръща в някакъв ужасен кошмар. Премиерата на филма «Обсебване» е днес, 26 юни, в киносалоните.
1: Още енджой след малко.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

20 години Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и любимите неща, които обичаш да правиш, съпътствани от любопитните новини по света, разбира се и у нас. Няма как да пропуснем това, което се случва под носа ни, но пък големите знаменитости винаги привличат внимание и съответно привличат и проблеми към себе си. Май изглежда в случая отново имаме съдебен иск, т.е. срещу Кайли Дженър. Тя е изправена пред отговори на някои въпроси. Искате от нейна бивша готвачка, която твърди, че е била претоварена с работа по време на бременността си, което според нея е довело до спонтанен аборт. Според съдебни документи, жената, която не се разкрива като самоличност, казва, че редовно е работила на смени от 11 до 12 часа 5 дни в седмицата и твърди, че е информирала работодателя и ръководния си екип за рисковата си бременност, поискала е корекции, за да не застрашава здравето си и това на бебето, но това не се е случило. Тя в крайна сметка губи бебето и сега като работодател Кайли Дженър ще отговаря в съда.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл заслужава си.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
3: И ние не можем да устоим на сладоледа тук в нашия офис и си похапваме с удоволствие, но споделяме и с вас, че може пък да си спечелите подаръци, като влезете в Facebook страницата на Radio Enjoy и там ще намерите играта Офис настроение. Днес очакваме от вас отговор на въпрос, който да ви провокира малко по-творчески. Коя е най-готината рима, която ви хрумва за сладолед Орео? Включете се и може да си спечелите подарък. А аз мога да ви подскажа, ако не сте опитвали Орео сандвич, какво представлява. Значи представете си познатата бисквитка Орео, буквално сложена върху лицето на сладоледа. Е така двечките гушнати и правят точно сандвич. Сандвич за изпът, за охлаждане, богат сладолед с оригинални парчета бисквити Орео, поставени между две тъмни бисквити Орео. Много Орео, много неустоимо и с много подаръци в играта Офис настроение. Чакаме ви и вас.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Слушахме Positions на Ариана Гранде, един вокал, който трудно можеш да объркаш, а един друг звук със сигурност остава в паметта ни. Ако имате желание да се насладите на звуците на гайдата, може да го направите в родопското село Стойките на 27 и 28 юни. Националният събор на гайдата Апостол Кисьов ще се проведе тогава и със сигурност ще има много хора и много настроение. Като стана дума за датата 27 юни, още една покана, която е активна до тогава, когато такът отворените врати в Поли Ауто, новият официален представител на Dongfeng Porting, който отвори нов шоурум в Хасково на булевард Съединение 90. Там могат да ви предложат впечатляващи отстъпки на всички модели, плюс каско за една година подарък, 7 години гаранция и 150 000 км. Още активни предложения ще потърся. В малко време остава до края на шоуто от 10 до 2 и разчитам на вас да си останем заедно, а сега и с Елизабет.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и една незабравима нощ, когато отбелязахме с страхотно парти рождения ден. Елизабет също беше там, слушахме само преди секунди, но тя излезе на сцената за дуетно изпълнение с Миро, бяха много готини и със сигурност мисля, че мътят водата нещо, може би са решили да ни предложат нещо съвместно, няма да гадая обаче, знам конкретно нещо друго за един български изпълнител, Тино, той обяви датата на новата си студийна колекция, когато ще излезе 15 октомври. Е момента, в който той ще представи втората си музикална колекция, озаглавена Любов. Ще го направи с концерт в столичен клуб. Концерта носи името Любов на живо и ще събере на една сцена всички песни от този нов албум, разбира се и от популярните му проекти, така че може вече и за на есен концертите да ги планираме. Планирам да ви оставя в ръцете на следобедното настроение, на вензи над нещата и да ви пожелая страхотен уикенд. Аз съм Нея и до понеделник.
1: Още Enjoy след малко.
2: Продължаваме.

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: новини.
1: Насочваме се към новините от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет, защото всъщност това е техният бюджет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след срещата си с Светия Синод. Орязваме всички безумни разходи там, където е текло, като партийни каси и олигарси, посочи Радев. Относно критиките към правителството по повод реформите, той заяви, че няма как да се направят държавната администрация само за един месец. Във връзка с тежки инцидент с загинали деца на магистрала Тракия, министър-председателят обясни, че започва проверка на мантиналата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали. От тук нататък трябва да е ясно. Който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата, ще ги гоним за качество, каза още той. Следващата сряда на 1 юли бюджетът влиза за обсъждане в Министерски съвет, а още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание. Това обяви по-рано от днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, финансовата рамка е изградена върху реалните параметри на публичните финанси. Същевременно бюджет 2026 беше сред водещите теми в днешния пленарен ден, като остри реплики се размениха отново от страна и на опозиция, и на управляващи. И към пътуващите, заради инцидента, при който валяк падна по-рано днес от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено. Автомобилният трафик се пренасочва през прохода предел, като към момента се образува опашка от около 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли. Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничен пункт Илинден Ексохи край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час. В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение на задвижението на тежкотоварни автомобили на 12 тона по автомагистрала Струма. Забраната ще е в сила от 16 до 23 часа. И с поглед към времето на близкия хоризонт, времето е само единствено за почивка. Това коментира тази сутрин в ефира на BTV професор Георги Рачев, който предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, прогнозира още Рачев. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двобой срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV по 19.30 на 5 юли. Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще събере дни от най-талантливите български атлети на 27 и 28 юни на стадиона на НСА Васил Левски в София. Надпреварата се очаква с особен интерес, тъй като в нея ще участват почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон. А Ботев Пловдив победи Арда с 2-1 в контролна среща и играна на стадиона в Коматево. Следващата проверка на Ботев ще се играе утре от 20 часа на стадион Христо Ботев, участника в Лига на конференциите Балкани от Косово. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това? Това е Radio Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
6: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
7: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.
8: Enjoy! Enjoy!
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Време е да вземете нещата в свои ръце и да стартирате лятното си приключение от шоурума Полиауто в Хасково, разположен на булевард Съединение 90. До 27 юни иновативната марка Dongfeng Forting ви кани да направите най-умния избор за сезона с грандиозни отстъпки на всички налични модели. Представете си усещането да потеглите към морето с чисто нов високотехнологичен автомобил и уникален подарък. Безплатно едногодишно пълно каско. Когато добавите към това и абсолютното безгрижие, подкрепено от 7 години гаранция или 150 000 км пробег, пътят пред вас става наистина чист и няма какво да ви спре. Не чакайте утрешния ден, превърнете пътуването в удоволствие, гръбнете ключовете на новия си автомобил и започнете да създавате летни спомени.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: гарнитури Файко XXXL.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.
5: Още от твоята музика.
4: Това е
2: Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Лятото на мечтите ви очаква в Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък. Там горещите дни и ледените коктейли се преплитат с лечебната сила на минералната вода, 266 луксозни стаи с зашеметяваща гледка и впечатляващи ресторанти. Но за най-големите авантюристи комплексът предлага нещо наистина невероятно. Възможност да погледнете света от високо, с полети с леки и безмоторни самолети, мото Делта планеризъм и паратрайк директно над долината на розите. Екипът на хотела е подготвил и страхотни исторически турове из долината на тракийските царе, етнографски обиколки из автентични розоварни, планински преходи до Шипка и Бузлуджа, както и лежерни велосипедни разходки до винарните и бреговете на язовир Копринка. Не пропускайте да планирате своето бягство от града и си водата. Направете резервациите си още сега на официалният сайт kingsvalleyhotel.bg, за да се възползвате от ексклюзивни преференциални условия и да се насладите на едно хубаво лято. Освен това, включете си в нашата игра в Facebook страницата на Radio Enjoy и можете да си спечелите уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък. Знаете, трябва да отговаряте на дневни въпрос като коментар под поста ни всеки ден и така имате шанс точно вие да спечелите уикенд за двама. Успех!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко. Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
2: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс. Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. В последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към нашето море и към Гърция и курортите. На този фон инцидент в Кресненското дефиле днес временно затвори движението и двете посоки и предизвика сериозно задръстване. Причината – валяк, превозван върху платформа, падна върху автомобил. Това е пореден инцидент в последните дни. Именно заради зачестилите происшествия е засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас и заради предстоящия засилен трафик. От полицията апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скорост. Режими. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет, защото всъщност това е техният бюджет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след срещата си с Светия Синод. Орязваме всички безумни разходи там, където е текло като партийни каси и олигарси, посочи Радев. Относно критиките към правителството по повод реформите, той заяви, че няма как да се направят държавната администрация само за един месец. Във връзка с тежки инцидент с загинали деца на магистрала Тракия, министър-председателят обясни, че започва проверка на мантиналата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали. От тук нататък трябва да е ясно. Който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата, ще ги гоним за качество, каза още той. Инспектори от Морска администрация започнаха засилени проверки по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони, предлагани през това лято. Целта е да се ограничи рискът от инциденти и да се осигури безопасна среда за туристите. Засиленият контрол идва по-малко от година след трагичен инцидент на южния плаж в Несевър, при който 8-годишно дете загина след падане от парашут по време на парасейлинг. Случаят постави въпроса за безопасността на водните атракциони и контрола върху операторите им. И с поглед към времето на близкия хоризонт, времето е само и единствено за почивка. Това коментира тази сутрин в ефира на BTV професор Георги Рачев, който предупреди, че в началото на следващата седмица в София ще бъде 32 градуса, в Пловдив 36, в Русе температурите ще достигат 39 градуса. Ще има и тропични нощи с над 20 градуса температура, прогнозира още Рачев. Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерли Холанд срещу Килиан Ембапе. Две от най-големите звезди на световния футбол излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив по точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенеца. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си. В ранните часове на 27 юни ни очакват още много любопитни срещи, в които всичко е допустимо. След колебливия старт испанците наваксаха срещу Саудитска Арабия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия играят в 3 сутринта българско време. Заплетена съботна сутрин очаква утре в 6 българско време, когато играят Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В тази група Египет води 4 точки, докато Иран и Белгия имат по 2. Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с една точка в актива си. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
0: Този юни.
3: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
0: Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.

0: for you, I guess you moved on really easily. Сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Време е да организирате най-вкусната тайна мисия на работното място, защото голямата игра Офис настроение с сладоледи Орео кипи с пълна сила на нашата Facebook страница. Ако искате точно вие да се превърнете в героя на деня и да донесете тонове забава и интересни неща за целият ви екип, то направете една бърза виртуална разходка в сайта oreoicecream.com/bg, за да опознаете всички невероятни вкусни продукти, които предлагат сладоледи Орео. И разбира се, не губете нито секунда. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в играта, като отговаряте на въпросите или задачките, които има там, като коментар под поста. Успех!
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: Атака. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушай любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Световното първенство по футбол в Америка диктува ритъма на лятото, а всеки истински фен знае, че за перфектното изживяване пред екрана е нужна сериозна тактика. Точно за това марката Тандем влиза в играта с мащабна кампания, която до 19 юли ще раздаде множество уникални награди. В магазините вече ви очаква цялата им селекция от първокласни шунки, луканки, филета и кренвирши, както и сурови продукти, облечени в лимитиран футболен дизайн с удобен QR код. Формулата за победа е изключително лесна. Избирате любимите си мезета Тандем на стойност над 3 евро. Регистрирате касовата си бележка или фактурата си от метро на сайта promotandem.com и сте в играта. Няма лимит за участие, така че всяка нова бележка увеличава шансовете ви за по-ценни изненади. Също така всяка касова бележка остава в играта до последно, така че дори да не спечелите в едно от тегленията, шансът ви се увеличава за всяко следващо. Затова вдигнете градуса на емоцията, споделете победите с приятели и бъдете готови за много, много хубави награди.
1: Това е Радио

0: още Enjoy след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Новини. Здравейте, новините представя Огнян Гончев. Олимпийският ни световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карос Насар също прие поканата на министър на туризма да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в Евровизия 2026 Дара, т.е. следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели вдъхновяващи българи като посланици на добра воля на българския туризъм, съобщих от министерството. Към пътуващите, заради инцидента, при който валяк паднал от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района беше затворено и в двете посоки, се образува сериозно задръстване на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли, но то вече е възстановено. В следобедните часове, заради очакван засилен трафик в посока Гърция, се въвежда и ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралата. Забраната е в сила този час до 23 вечерта. С детска демонстрация срещу войната по пътищата започна лятната академия по сигурност в Великотърновското село Балван. В нея се включи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В Балван са първите в страната специализирани детски площадки по пътна и пожарна безопасност. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакции при бедствия. А вътрешният министър Иван Демерджиев призова всички държавни институции да работят по-ефективно за увеличаване на пътната безопасност. Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътищата в цялата страна, като пример за компромис с качеството за сметка на икономии. Той посочи района на Кърджали, където по думите му е било взето решение за изграждането на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спастят пари. Министър съобщи още, че е разпоредена проверка за качеството на предпазните мантинели в страната. Не става дума за смяна на мантинели, а за смяна на манталитет. Това коментира днес премиерът Румен Радев след първата си среща със Светия Синод. От седмици МВР е изцяло изкарано на пътищата, но не можем на всяко кръстовище да сложим полицай. Трябва да се променят много неща от образованието, от семействата, от АПИ, както и от правилното проектиране и строителството на пътищата, каза още Радев. Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерлинг Холанд срещу Килиан Ембапе, две от най-големите звезди на световния футбол, излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив от точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенецът. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си. В ранните часове на 27 юни ни очакват още много любопитни срещи, в които всичко е допустимо. След колебливия старт, испанците наваксаха срещу Саудитска Аравия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Аравия играят в 3 сутринта българско време. Заплетена съботна сутрин ни очаква утре в 6 българско време, когато играят Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В тази група Египет води 4 точки, докато и Иран и Белгия имат по две, Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с една точка в актива си. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Марти, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро, enjoy! Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy!
2: Бъдете

Казва, че най-добрите решения в живота се вземат, когато разумът и емоцията се срещнат в перфектен баланс. Точно такава е офертата, която ви очаква в Хасково, където новият официален представител на Dongfeng Forting, Poly Auto, е отворил вратите на своя чисто нов шоурум на булевард Съединение 90. До 27 юни имате шансове, които се появяват много рядко. Впечатляващи отстъпки за модерни градски и семейни модели автомобили, готови да променят стила ви на придвижване. Всеки нов собственик си тръгва със страхотен комплимент, пълно каско за цяла година, подплатено със сигурността на 7 години фабрична гаранция или 150 000 км пробег. Така че направете своя умен ход още днес и си вземете нов автомобил.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Още Enjoy след малко.
2: Продължаваме.

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Radio Enjoy.
8: Те са най-добрите в

0: Още Enjoy, след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
6: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Правителството започва незабавни действия и предприемане на мерки за минимализиране на риска от воден режим в множество райони от страната. Това заяви Николай Копринков, началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев, след работна среща в Министерския съвет относно проблема с мащабния проблем с безводието. Той посочи, че това е първата работна среща, като фокусът е бил върху областите Плевен и Ловеч. Такива срещи предстоят да се осъществят и за други засегнати райони. Подхождаме приоритетно и ще отработим най-спешните случаи, обясни Копринков. Климатът е непредвидим. Сушата се настанява в цяла Европа, водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода, каза още той. По своя страна и регионалният министър Шишков също съобщи, че са набелязани мерки, за да се минимизира или избегне водният режим в Плевен и Ловеч. По друга важна тема той е разпоредил да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите в страната. Полза проверката са няколкото тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни камиони са преминали през разделителните мантинели и са се сблъскали с автомобили в насрещното движение, което доведе до жертви и ранени. Министър Шишков говори обширно по темата и обясни, че се е срещнал и с новото ръководство на АПИ. Междувременно по-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че е спряна поръчка за 1 милиард за мантинели заради по думите му абсурдни поръчки. Радев коментира още редица важни теми като бюджет 2026 и го определи като бюджетът на реалността. Протестите не ме притесняват, мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става дума и много ясно съзнават положението, очаквам подкрепа и от тях. На никого няма да бъдат отнемани доходите, посочи още премиерът, като заяви, че днес има среща и с животновъдите. Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли 2026 година. Това става ясно от наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителната имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Варицела е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата Плюсмен, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Волейбол Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна с нощи трето поражение в Лига на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма на много силния отбор на Словения. Следващият матч на световните ни вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украйна в неделя. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ни очаква предимно ясно, а утре отново много слънчево време. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burger те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш.
5: Мебели Виденов.
7: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Сега е време за нашата рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев, посветена на Мондиал 2026 и подкрепена от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Аз съм Огнян Гунчев. Това е До последната секунда, рубриката, в която всеки ден следим най-интересното от световното първенство. А груповата фаза вече е на финалната право. Остават само 12 мача, разпределени в следващите 2 дни, преди да започнат големите битки на елиминациите. И ако това първенство ни учи на нещо, то е, че във футбола няма сигурни фаворити. Турция, сочена от мнозина за един от силните отбори на турнира, сенсационно не успя да излезе от групата си, но си тръгна с високо вдигната глава, след като в последния си матч победи Съединените щати с гол буквално в последната секунда. Еквадор поднесе една от големите изненади, побеждавайки Германия, която от своя страна си беше гарантирала първото място в групата, а Кот д'Ивоар сложи край на красивата приказка на един от най-симпатичните дебютанти – Кюрасао. В мачовете от изминалите часове Еквадор победи един от фаворитите на турнира Германия с 2-1 в мачът последния кръг в тяхната група и се класира за фазата на елиминациите като един от най-добрите трети отбори на световното първенство. Еквадор ще трябва да изчака, докато научи съперника си в следващия кръг. Кот д'Ивоар пък финишира втори след успех с 2-0 над Кюрасао в другата среща. От последните часове Япония и Швеция са поредните отбори, които също си извоюваха път напред, а в снощните мачове жените изобилстваха като главни съдии.
4: Тори Пенсо превърнала се в първата американка, свирила матч на Мондиал за мъже, имаше заплетена ситуация във втория си двубой на турнира. Голът на Лирой Сане разгневи еквадорците заради опасна игра на Павлович в хода на атаката. Пенсо и асистентите и от ВАР прецениха, че проблеми няма. Плата и Ангубо вкараха за Еквадор и пратиха южноамериканците напред. Катя Гарсия направи дебюта си като главен рефер на световно за мъже. 33-годишната мексиканка стана свидетел на убедителната победа на Нидерландия с 3-1 срещу Тунис. Попаденията в собствената врата на Мондиала продължават да растат, като Скиири от Тунис беше последната жертва на мал шанса. Броят автоголове е вече 12.
3: По своя страна, многостойностният отбор на Турция все пак записа победа на световното първенство по футбол, след като в последната секунда на мача си с щатите вкара гол за 3-2. Американците вече си бяха осигурили участие в елиминациите, но не намалиха темпото. В другия матч Парагвай и Австралия направиха равенство без голове, което беше напълно достатъчно за добър развой в класирането. Така щатите печелят групата си с 6 точки, Австралия втори с 4, а със същия актив Парагвай трети с голям шанс да играе също в елиминациите като един от най-добрите 8 трети отбора. Турция пък си тръгва от Мондиала с само 3 точки в актива си, след като записа неочаквана загуба от Австралия и от Парагвай.

0: Нека сега да чуем и втората част на нашата рубрика До последната секунда, посветена на световното по футбол.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Нидерландия е победителят в група F на Мондиала след успех с 3-1 на Тунис в среща от третия кръг. Уалетата събраха 7 точки и продължават уверено към елиминациите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. Добор ще е в 4 сутринта българско време на 30 юни. Другия матч от тази група, Япония завърши втора след 1-1 с Швеция, така самураите ще се изправят срещу Бразилия на 29 юни от 20 часа българско време. Шведите също се класират като трети, но все още не знаят името на съперника си. А както всеки ден разбираме, на това световно първенство продължава да валят и различни рекорди, като един от най-важните рекорди е вниманието на публиката и на възможно най-много попадения.
4: Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3,6 милиона зрители, съобщиха от FIFA. Новината от Международната футболна централа дойде през второто полувреме на мача между Германия и Еквадор в Нью-Джерси, като на огромните екрани под бурни аплодисменти бе показан новия рекорд за всички времена – 3 605 357. С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026, общата посещаемост би могла почти да се удвои спрямо рекорда от 94-та, който беше във времена, в които световните финали включваха едва 52 срещи. А Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двубоя между Съединените щати и Турция, като общия брой голове достигна 177. Рекордът беше подобрен в 59-я матч от световното първенство. За сравнение, предишния рекорд от 172 попадения беше достигнат във всички 64 мача на световното първенство през 2022 година в Катар.
3: Набързо преглеждаме какво ни очаква в следващите часове на световното първенство по футбол. От 22 часа българско време тази вечер ни очаква сблъсък, който спокойно може да бъде финал. Норвегия срещу Франция, Ерли Холанд срещу Килиан Ембапе, две от най-големите звезди на световния футбол, излизат един срещу друг в матч, който никой фен не бива да пропуска. Другия матч от тази група по същото време се изправят Сенегал и Ирак. Фаворитите в тази група са ясни. Европейските отбори имат пълен актив от точки и днес сблъсъкът между Холанд и Ембапе предстои да определи първенеца. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си.

0: Още енджой след малко. Такси Ми фор бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Поглеждаме към част от водещите теми на днешния 26 юни. Аз съм Огнян Гунчев. Олимпийският ни световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карос Насар също прие поканата на министъра на туризма да се включи в кампанията за представяне на България пред света, заедно с победителката на Евровизия 2026 Дара, т.е. следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи, като посланици на добра воля на българския туризъм, съобщиха от министерството. А в друго съобщение от Министерството на туризма информираха, че започват и засилени са местни проверки с Комисията за защита на потребителите и по българското Черноморие през целия летен сезон за осигуряване на високо качество на туристическите услуги с уточнението, че контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор. Същевременно инспектори от морска администрация започнаха засилени проверки по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони, предлагани през това лято. На този фон в последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към нашето море и към Гърция, а инцидент в Кресненското дефиле днес временно затвори движението и двете посоки и предизвика сериозно задръстване. Причината – валяк, превозен върху платформа, падна върху автомобил. Заради зачестилите происшествия, засилено и полицейското присъствие на автомагистралите у нас от полицията, апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. Правителството започва незабавни действия и предприемане на мерки за минимизиране на риск от воден режим в множество райони от страната. Това заяви Николай Копринков, началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев, след работна среща в Министерския съвет относно проблема с мащабния проблем с безводието. Той посочи, че това е първата работна среща, като фокусът е бил върху областите Плевен и Ловеч. Такива срещи предстоят и да се осъществят и за другите засегнати райони. От своя страна и регионалният министър съобщи, че са набелязани мерки, за да се минимизира или избегне водният режим за Плевен и Ловеч. По друга важна тема, Шишков е разпоредил да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите. От своя страна по-рано днес и премиерът Румен Радев заяви, че е спряна поръчка за 1 милиард за мантинели заради, по думите му, абсурдни поръчки. Радев коментира още редица важни теми като бюджет 2026 и го определи като бюджетът на реалността. Ваксинацията срещу варицела става задължително от юли 2026 година. Това става ясно от наредба за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителната имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 от двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Новият сезон българското първенство ще бъде открит с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948, който е насрочен за 17 юля 19 часа. В същия ден от 21.15 шампионът Левски ще се изправи срещу Дунав. Това става ясно след публикуването на програмата за първите три кръга. Волейбол Александър Николов отбеляза 28 точки, но България допусна с нощи трето поражение в Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма на много силния отбор на Словения. Следващият матч на световните ни вице-шампиони е утре срещу Канада, а втората фаза завършва за националите със среща с Украина в неделя. Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя. Тимът се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, а срещата ще може да проследите и пряко по BTV от 19.30 на 5 юли. Тази нощ ни очаква ясно време, утре ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слабо в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след обяд главно по северното крайбрежие ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след пладна умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоят ден, твоята музика. предаването има продуктово позициониране.

0: надало приятно. Може да ни пожелаете нещо. С радост приемаме всички усмивки, които ни изпращате към нас. А сега ви изпращам хита на вечерта. Вие си го избрахте с най-много гласове. Апата на Розе и Бруно Марс спечели битката в класацията 6 хита в 6.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия.

Това е Party Time в Радио Enjoy. Страхотни изпълнения. Избирате. Вече започва да се трупа идеята поне за първия час. Пишете поздравите си във Facebook страницата ми, в Instagram, а може и да звъннете на 02-803-90-93. Сега ще ви представя накратко 6-те хита, които пък ви очакват в нашия сайт enjoy.bg. Те са в класацията, в която само вие избирате победителя. Кой да бъде новият? Кажете си с едно бързо сърце. Low Rise Jeans на Demi Lovato продължава и днес е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ева и The Prince Karma слушахме току-що по радио Enjoy. Какво ще слушаме в следващите минути, решавате вие. И така до 9 вечерта, това си е истинска парти тайм, когато на диджейския пулт сме всички. А решете какво ви се слуша или кого искате да зарадвате, пишете или звънете, за да ми кажете и на мен. И оттам нататък нещата да се случат. Ето така. Никола Николов е написал: Ники, мога ли да поздравя моята скъпа майка с песента Ла Румба на Поли Генова и Родриго Ейс? Искам да й пожелая лек път и най-важното, да знае, че много я обичам.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Ей, стана си време за боси крака в пясъка, коктейли или поне да си представяме това танцувайки. Следващата песен е малко по-различна като темперамент. Ще слушаме Ариана Гранде с едно от желанията от вас за поздрави. Вас е написала: каквото и да е на Ариана Гранде да ми пуснеш, Ники, много ще ме зарадваш. Ще се почувствам много специална от това, че сте ми обърнали внимание. Всъщност обръщаме внимание винаги, когато искате поздрави, пишете в Instagram или в Facebook, може и през стори става още по-лесно. Лора Петрова също е фен на Ариана Гранде. Тя написала: днес тя празнува своя 33-ти рожден ден и по този повод бих искала да поздравя всички нейни почитатели, включително и себе си.

0: Парти Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме след малко едно от продълженията в Казатията 6 хита в 6, песен, която Пламен Петров си хареса. Той е написал: напук на горещото време. Поздрав с горещия хит на Александър Петров, вече съм различен. Алекс и вече съм различен. Това е написала Бети. Иска да го чуем заедно и точно така ще направим. Ще слушаме в следващите минути и Нишан Надия и още от готините хитове, които ни предлагате.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

твой ден, твоята музика, това е Радио Енджой. Следващата песен на пожелание на Роско. Ще слушаме Лейзи на Експресто и Дейвид Бърн. Аз съм Ники и мога да кажа, че от тези години приятни срещи в Party Time с вас вече съм запозната малко или много с навиците ви. Петък е, много голям брой от вас вече са открили уикенда и за да не страдате от онази светкавична мисъл, която се прокрадва, че той е твърде кратък, аз ви обещавам да е забавно в офиса и през следващата седмица. Може още сега да наговаряте колегите да участвате в играта Офис настроение с Леди Орел. Слушайте шоуто на нея от 10 до 2. Може да разчитате там на разхлаждащи истории за най-свежата сладоледена банда на клечка в униика, в туба, в конус, Орел Байц или Орел Сандвич. Има печеливш от играта всеки ден, а вие участвате като отговаряте на дневните Орел въпроси във Facebook страницата ни. Да разберем кой има най-голям късмет днес. Честито на Диана Иванова!

Това е Party Time по Radio Enjoy. Покани сте да си избирате музиката до 9 вечерта. Неткови Галина и Тихомир се включват сега с желание да чуем Нишан на Дия. Тази хубава песен използват за да си пожелаем да сме по-добри, по-толерантни на пътя, да пазим децата си. Написали с при помисли, всеки има семейство и пожелават лека и спокойна вечер на всеки. И наистина, ако поне един човек в семейството не обича футбол и няма търпение за следващата среща от Мондиал 2026, то ние сме помислили за този човек, с когото ви е хубаво да прекарвате времето по най-качествения начин. Ние също, Огнян Гунчев е колегата, който създаде рубриката до последната секунда, в която включва много интересни събеседници, любопитни истории, забавното, важното от деня на световното първенство по футбол. Може да следите рубриката до последната секунда в ефир всеки делничен ден след 17 часа. Освен това, ще откриете всички епизоди на сайта ни enjoy.bg в секция подкаст.

Това е Radio Enjoy и всъщност вие сте Radio Enjoy Party Time. Чак до 9 часа избирате страхотни песни. Калуян Арнаудов поздравява всички с Бангаранга на Дара. Симона е написала: здрасти, Ники, има ли време да ти вкарам една оферта? Да чуем Бангаранга, ако не сме я чули. Ако вече сте я пускали, направи се, че не помниш и я пусни пак. Много сте добри и ние имаме много добри оферти за вас, особено за хората, които се интересуват от чудесни автомобили. И това е много важно и за вас самите, и за семейството ви. Също така може да отидете с приятел. Къде ви пращам? Пращам ви в Хасково. За сигурност една разходка през уикенда може да ви дойде много добре. Най-вече обаче днес, както и утре, 27 юни, защото утре е последният ден от отворените врати в Poly Auto. Това е нов официален представител на Dongfeng Forting. Отвори нов шоурум в Хасково. Намира се на булевард Съединение 90. Сигурни сме, че лесно ще го откриете. Там точно ще ви намерят вас едни впечатляващи отстъпки на всички модели, плюс каско за една година. Това е подарък. Гаранцията, на която може да разчитате, докато разглеждате офертите, е 7 години или 150 000 км. А повече подробности ще откриете в новия шоурум на Poly Auto на булевард Съединение 90 в Хасково. Приятен път и много настроение с музиката на

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което ви избирате любимите си песни и поздравявате чудесни хора. А давам ви шанс още няколко минути да се включите в играта ни покрай Enjoy Summer тази седмица, защото отлагам още малко тегленето на жребия, за да разберем кой от вас получава уикенд за двама при нашия домакин Kings Valley Medical and Spa Hotel Казанлък. След малко ще ви разкажа повече Мартина, пък още по-подробно, защото тя беше там на място и успя да се срещне с хора, които да споделят повече подробности за изживяванията в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Това след малко. Сега, Illuminate на Jessy Reyes и Eliana, една песен, която Бети избра. Тя е написала: искам да поздравя всички футболни или не футболни фенове. Благодарим за този поздрав и ще ви изпратя и на вас поздрав накратко с 6 хита. Защото тези изпълнения участват в класацията 6 хита в 6. Гласувайте за своя победител в сайта ни enjoy.bg.

0: още Enjoy след малко.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
3: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2,99 евро.

0: Това е Парни Тайм в Радио Енджой. Знам, че усещате емоцията на това да е петък, да сте по-освободени, да си избирате песните, които добавят към настроението, а не те първо да го създават. А следващата е една от изненадващите, защото много рядко някой я избира в предаването. И ето, че Благомир Хаджиев се включва, за да направи вечерта по-интересна с нея. Ще слушаме The Way We Touch на Шарлот Карден и ще поздравим и Вили, защото Майя е написала: моля те със следващия хит да поздравиш моето момиче, а което днес имаше една малка, но много важна победа. Ние си знаем за какво става въпрос.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Тази нощ ни очаква ясно време, утре ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се разбие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаба в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след обяд главно по северното крайбрежие ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса.
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Слушай, при изгрев и при залез си по всяко време между тези две красиви събития. Това е Радио Енджой. Защо така поетично ми описвам нещата? Защото ще ви разказвам малко за нашия домакин тази седмица, Kings Valley Medical и Spa Hotel в Казанлък. С кампанията Enjoy Summer абсолютно всяко лято се стараем да ви отведем на чудесни места за почивка в нашата страна, за да знаете, че има как да изберете да почивате. Аз съм из половинка с компания, с цялото семейство и да останете доволни. Kings Valley Medical and Spa Hotel ви очаква с лук, с минерални басейни, нощувки с богата закуска и вечеря на бюфет в ресторант Тракия. Има тематични кулинарни седмици, а в ресторанта за всички, които наблягат точно на това да има и вкусно, има свободен достъп до термалната яква зона с минерални басейни. Самата вода е лековита и от казанлъжките минерални бани. Има лятна анимация, богата програма за забавление за цялото семейство и различни летни оферти. Преди да разберем кой е големият седмичен победител, който се е включил с отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Енджой, ще оставя Мартина и нейния събеседник в следващата минутка да ви разкажат повече и за спа удоволствията там.
1: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ние продължаваме нашият разговор тук в Kings Valley Medical and Spa с спа менеджера Веска Пищалова. А все повече хора търсят не просто почивка, а истинско възстановяване и грижа за здравето. Как виждате развитието на медицинския и уелнес туризъм в България?
2: Ами аз мога да кажа, че ние Kings Valley Medical и Spa, тъй като това се вижда като резултат, сме изключително търсен като хотел, не само за medical, но и за wellness процедури. Онова, което се случва изобщо в европейския здравен туризъм, е, че гостите започват все повече да търсят превенция на здравето. Тоест, тяхната им здравна култура се повишава и ние се радваме, че сме част от medical центровете в България, които работят с изключително висок клас medical апаратура и могат спокойно да се погрижат за възстановяване или превенция на опорно-двигателен апарат, периферна нервна система при гости с специфични такива заболявания. Но това всъщност, върху което ние работим и можем да се наречем пионери в уелнес туризма, е работата ни много активно в longevity и детокс програми. Това след една COVID пандемия в целия свят е много сериозно течение, защото това е сериозен личен избор за превенция на здравето с основни стълбове за дълголетието. И ние в Kings Valley Medical и Spa го предлагаме правилно подредено в няколко дневни програми. Като програмата включва приятно прекарано време, защото longevity го изисква, wellness и спа терапии, правилно и добре подредено хранене с нашите шеф-готвачи в нашите ресторанти и естествено култура и начин на живот. Така че всичко това, върху което работим, гостите ни, избирайки Kings Valley Medical и Spa, могат да го получат и да му се насладят.
1: И полезното с приятното да може да бъде съчетано. Вие предлагате този пълен пакет, което наистина в момента е много разпространено като търсене. Наистина, сякаш всички търсим онова местенце, на което да се погрижим за себе си по най-добрия начин.
0: И точно такава грижа ще откриете всеки път, в който избирате Kings Valley Medical и Spa хотела в Казанлък. Благодарим на всички, които се включиха през седмицата и участваха в играта. Време е да разберем кой печели наградата и ще отида на уикенд за двама от Radio Enjoy. Честито на Мишел Владова!

Кой ден, твоята музика, това е Radio Enjoy. Здравейте, парти хора, слушам какво ви се слуша и продължаваме точно по този начин, а да си редим тук плейлиста заедно. А Тодор се включва сега, за да поздравим едно сладурско момиче, което има рожден ден днес. Поздравете за Рони от Разград с най-хубави пожелания за едно супер лято. А ще чуем имате на Цвети Радойчева по този повод и после ще продължим с Стъмленин на Сирил, песен, която Калина избра. Тя е написала: Здрасти, Ники, много искам да чуя този хит, знам, че вече не е от актуалните, обаче пък ми действа много успокояващо, а имам нужда след днешния ден.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Топла ден, твоята музика, Radio Enjoy, продължава с още от предложенията, които вие давате. Къде? Пишете във Facebook страницата ни, може и в Messenger, може и в Instagram, може през Story, още по-лесно, а може и на номер 02-803-90-93, така че нямате оправдание, че не сте успели да се включите в Party Time. Луна на Мона и Любо Киров ще звучи сега по желание на Радостина. Тя е написала: здрасти, Ники, вчера нещо не успях да се включа в Party Time, но разбрах, че грешката е в мен. И ето, че сега искам да чуя тази любима песен. Знам, че е любима на много хора. Поздрави!
1: Още Enjoy след малко.
2: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

Джази и Килиманджаро с No Bad Vibes. Слушахме още един парти хит. Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. Аз съм Ники и ви съдействам тук да си избирате любимите песни. Също така и да поздравявате своите невероятни хора. А Даяна Иванова е написала: може ли да поздравя всички добричли и софиянци с песента на Дамян Попов "Слушай сърце"? Ако слушате Radio Enjoy не в Добрич и не в София, пак се чувствайте поздравени. А преди това ще слушаме "Била си ти" на Тино. Едно изпълнение, което Калина избра. Тя е написала: здрасти, Ники, аз и моя любим Александър имаме много специален повод днес. Преминахме през нещо много трудно преди 7 години и празнуваме победата на това трудно нещо. Тино ни е много любим изпълнител, стараем се да не пропускаме негов концерт и си пожелаваме още много такива през лятото.

Следващата песен по радио Enjoy е много позната на всички. И на тези, които я харесват и се танцуват с нея, и на тези, които не изпитват кой знае какви чувства към нея. Стела е написала в колата, пътувайки към морето сме се събрали хора, които няма търпение да ни пуснеш дай-дай, и други, които си казват пак ли тази песен, но ще я слушат какво ще правят. И ние ще я слушаме с удоволствие. Шакира и Бърна Бой сега.

0: Грейси Ейбрамс от Ви Фарти Тайм по Радио Менджа. Много приятно ни беше в нейната компания, във вашата още по. А до 9 часа ще слушаме от много от любимите ви хитове. Сред тях е тази вечер и DNA на Андреа Бочели, Дейвид Гейта, Еджей и Меган Ди Сталиан. Една голяма компания за друга голяма компания и много весела тази на Силвето.
1: Още енджой след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! Честни
1: и много слушатели.
2: Честит 1 юни!

Something Serious на Bruno Mars се развиши още повече вечерта в Party Time по Radio Enjoy. А ще продължим сега с песен, която Дани избра. Тя написала: Здрасти, Ники, какво ще кажеш да поприпаднем по гласа на Conan Gray с Fainted Love?

Хубав ден, твоята музика, това е Radio Enjoy, Party Time, времето, в което още продължение на час вие избирате хитовете. Много добре се справяте и тази вечер. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гетър ще звучи сега. Песен, която Поли е забелязала и е написала, много ми харесва. Тези двамата правят много добри хитове. Хайде да ги слушаме заедно. Хайде!

0: Здравейте, парти момичета и момчета! Включвайте се в предаването, в което вие си избирате любимите песни и слушаме ги заедно в готина компания. Ще продължим сега с Shape of a Woman на Lady Gaga, едно изпълнение, което Виолета много харесва. Тя е написала "Просто ми се танцува", докато си приготвям вечерята вкъщи, а вие сте ми любимата компания и за това. А Марги пък си е харесала "Mr. Know It All" на Teddy Swims за всички негови почитатели.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Сладкопоен, Теди Суим с Мистер Ноу и Тоу, поранил Enjoy, здравейте! Още около 50 минути имаме на разположение, за да избирате любимите си песни. А съобщава минутите, само за да знаете, че когато ставате за след малко, предаването свършило. А за това включвайте се, като пишете поздравите си във Facebook, в Instagram, може и да звъннете на 02-803-90-93. Време е за хита на вечерта за третия път, той си има тук резервирано място, а дансингът също е техен на Розе и Бруно Марс.

Едно на Папи Ханс. Слушахме това, Радио Енджой. Парти Тайм ще продължи сега с песен, която Жанета избра. За да пожелая на всички малко да се успокоят и да не се чувстват гузни за това, защото уикендът е точно за такива занимания. Решила е да го направи с тематичното Calm Down на Селина Гомес и Рема.

0: Адам Ламбърт, слушахме току-що. Здравейте, парти хора! Само хитове избирате и така ще бъде. А и в следващите минути, защото знам какво сте решили да слушаме заедно. Била си ти на Тино сред горещите ви желания тази вечер, а Борислав Стилянов е решил да си пуснем точно тази песен за края на работната седмица и да поздрави всички, които са с Радио Енджой сега. Теди е написала: била си ти на Тидо. Имам нужда точно от такова емоционално размазване в момента. Много ми е любим. На нас също. Ще слушаме и пожелание на Нелито, Shining Heart на Андрея Баника, и ще пожелаем супер свеж завършек на седмицата на всички от нейно име.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си ти и на Тино вълшебство в няколко минути. Продължаваме сега с нещо, което Даниела е избрала. Тя е написала: Ники, искам нещо много ритмично, искам нещо, което да ме събуди рязко, защото ще ходя на парти. Казах 3 пъти не, но беше достатъчен веднъж да кажа да и готово. То така си с хубавите неща, така че Бат Енджел на Манима и Лиса дано да те зареди за следващото парти след нашето тук. Ще слушаме после един от любимите хитове на Божидар Методиев, който докато се чуди дали да си избере на Вениамин и Ева Лея как да спра да те обичам или на Макс на Вениамин, аз реших вместо него.

Какви важни въпроси с музика. Как да спра да те обичам на Вениамин и Евелея. Слушахме по ваше желание. А продължаваме сега с песен, която Габи избра. Тя е написала "Искам най-огненото нещо" на Сара Енгелс. Fire. Нали може да ми пуснеш този хит? Може. После ще слушаме Еверест на Руши и

песни заедно, Руши и Белослава за Party Time в Радио Enjoy. А още няколко минути имаме на разположение вие да избирате музиката. Радвам се, че не се отказвате от този лукс, както я написала Кати. Здрасти, Ники, много е луксозно да си избира човек песните, да си ги слуша и то докато пътува към едно много любимо място за спа. А радвам се, че те очакват хубави преживявания, а и песента, която си избрала, е супер, Beautiful на Anima & Georgie.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще бъде романтично с песен, която Рени е избрала за най-добрата приятелка Славея, като ти пожелава много любов с So Easy to Fall in Love на Оли.

Mike Towers, слушахме, усетихме и енергията му и се надявам и утре, точно 12 на обяд, да сте заедно с мен, защото имам много-много емоции в музика и то в най-големите хитове на седмицата по радио Enjoy. На по-кратко, с по-малко думи, утре 12 на обяд ви каня, заедно да следим подреждането в топ 40 и ще се радвам да сме пак същата компания и по-голяма. За финал на предаването днес, Станимира е избрала да слушаме Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета, но най-вече защото е забелязал, че това е любимата песен в момента на момичето му Петя. А ще чуем изпълнението и за финалния поздрав от Елизабет за най-готината приятелка Гери, след това и Паради на Селъркит. Аз съм Ники, много ви благодаря за удоволствието да сме заедно и днес в предаването, в което вие избирате музиката.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

е за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Rose. Това е Radio Enjoy.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Wait.

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?